Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харків.

0: начебто учора був ще грудень. Це не круто. Ці думки про тебе – це отрута. Отрута.
1: Радіо накипіло.
2: Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: В Україні 4 ранку.
1: Проєкт громадського радіо у співпраці з радіо «Накипіло».
2: Я чую інше.
3: Правозахисний подкаст про права людини попри все.
4: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
5: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
6: А я Дар'я Бура, журналістка, намагаюся розібратися в правах людей.
5: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні у нас в гостях Андрій Дігтяренко. Вітаю.
7: Вітаємо. Вітаю вас.
5: Так, ми сьогодні поговоримо про людей в окупації. Це дуже важка тема, яка, як на мене, дуже недооцінена, але давайте, щоб нашим глядачам, глядачкам, слухачам, слухачкам було зрозуміло, чому саме ми говоримо про це. Ну, от реальна газета, головним редактором якої ми будемо на ти, тому що ми вже знайомі там певний час, так, ти є. Трошки про реальну газету. Ви повідомляєте про життя в окупації, власне кажучи, на Луганщині передусім, але так само на Донеччині, в інших регіонах. Можна трошки про історію реальної газети? Це ж релоковане видання.
7: Абсолютно. Ми з Луганська. Я сам з Луганська. Більша частина нашого колектива теж з Луганська. Є люди з окупованої зараз Донеччини, які походять. Є люди з Криму. І ми фактично, починаючи з 2014 року, були змушені виїхати з окупованого вже регіону влітку. Ми продовжували там видавати реальну газету саме як газету. Тому така назва в Луганську. Писали, що відбувається, писали про бойовиків, писали про останні українські мітинги, писали про якісь конфлікти і розбіжності в середовищі тих, хто захопив Луганщину, тоді частини Луганщини. Писали про можливі сценарії, які Росія намагається втілити в цьому регіоні. Ну і фактично останні пару місяців ми працювали реально підпільно. Редакція стояла порожня, тому що вже двічі озброєні люди туди приходили. Ми десь переховувалися у друзів, збиралися вранці в парку за драмтеатром в Луганську. Дуже рано нам одна спеціальна людина відкривала свою крамницю, робила каву. Ми навколо цієї крамниці обговорювали номер, потім розходилися, потім онлайн так от я намагався все це координувати, видавали номер. Поки вже в один останній день просто не відкрилися кіоски «Луганськ Печаті», вони називалися, да, які продавали нашу газету. Ми зрозуміли, що, в принципі, нам робити нічого, ну, плюс було дуже небезпечно, і вирішили виїжджати всі разом і вивозити сім'ї. Сім'ї, насправді, ми вивезли десь за місяць до того, тобто в травні вже в мене не було ні дружини, ні дітей в Луганську, тому що я розумів, що будь-який момент мене можуть схопити. Але ми виїхали, і був такий період нетривалий, напевно, десь місяць, коли було незрозуміло, що треба робити, а потім ми з Олександром Білокобильським, це теж наш журналіст з Луганська, вирішили потихеньку з самотужки наповнювати сайт, просто для того, щоб всі події, які неслися, не залишилися невідрефлектованими, непідсвіченими, не ушли кудись просто в небуття. Ми просто от почали писати на сайт, який став фактично на той момент основним таким нашим медіумом, все, що відбувається. І потихеньку-потихеньку я почав підтримувати його, і фактично розкрутило його зараз повноцінне медіа, яке вже так більше 12 років пише, зокрема, про події в окупації, ну і про переселенців, про їхні проблеми тут.
5: Так, ви висвітлюєте те, що відбувається на окупованих територіях, ви висвітлюєте те, що відбувається з переселенцями і переселенками. І, власне, питання, люди, які живуть в окупації, це наші співгромадяни і співгромадянки. І, до речі, а чи знаємо ми скільки їх? Ну, хоча б приблизно.
7: Кілька мільйонів, це точно. Зрозуміло, що це дійсно дуже незрозуміла зараз цифра, тому що ніхто не проводить там перепис населення. Хоча останній перепис населення незадовго до повномасштабного вторгнення там провела Російська Федерація на окупованій частині Луганської і Донецької областей. Але результати цього перепису не були ніде оприлюднені. Тобто вони відомі Росії, відомі умовно Путіну, але вони невідомі широкому загалу. І зрозуміло, що після 22-го року теж відбувалися величезні зміни, міграційні процеси. І ми, зокрема, писали про етнічне заміщення, яке відбувалося в Криму весь цей період. І почало дуже активно починати відбуватися з 22-го року, зокрема, на окупованих територіях інших областей.
6: А наскільки є доступ у вас до інформації про життя людей в окупації, не тільки говорячи про Луганщину, але загалом про всі території, які у нас окупують? окуповані, частина Донецької області, частина Херсонської області. Наскільки ви маєте доступ до того, щоб вам повідомляли звідти інформацію?
7: Ну, все просто. Ми самі з Луганська і частково з Донеччини, з Луганщини. Ми от всі ці 12 років вибудовували, можна так сказати, мережу людей, які постачали нам цю інформацію. Причому до широкомасштабного вторгнення це було аж відео, не говорячи вже про фото, з якого ми робили прям і документалки, і великі сюжети. Після 22-го року ми дуже сильно переглянули наші протоколи безпеки. І зараз ні про яке відео, взагалі не про яке спілкування, наприклад, через месенджери з нашими людьми там ми не ведемо. Але ці люди є, і вони дозволяють разом з соцмережами, разом з нашою присутністю в різних там місцевих групах, місцевих чатах, фактично доволі швидко, як це можуть робити українські журналісти в екзілі, встановлювати факти. Тобто, грубо кажучи, ми зараз здебільшого використовуємо наших людей в Луганській і в Донецькій області як фактчекерів. Щось десь сталося, ми бачимо цю інформацію, наприклад, з російських там окупаційних медіа, бачимо якесь підтвердження в соціальних мережах, ми просимо просто людину там сісти на автівку і просто приїхати повз. Да? І побачити, да, там йде дим, да, там, не знаю, там якісь щось автівки військових. Тобто, і ми таким чином можемо верифіковувати факт. Але питання було про різні області, да, про різні окуповані регіони. Абсолютно чесно скажу, у нас здебільшого є можливості в Луганській області і в Донецькій. Плюс, я цим пишаюсь, прям побудували теж непогану мережу людей в Маріуполі, зокрема, після 22-го року. І значно менше цього є в Запорізькій, в Херсонській області. Хоча, коли сталося в 23-му році стався підрив Каховської ГЕС, і треба було, ну, ми відчували, що треба про це писати, і ми доволі швидко знайшли людей на лівобережжі Херсонщини, які, в принципі, тоді допомогли нам зробити якісний матеріал про те, як волонтери допомагали людей рятувати, наприклад, в залитих водою абсолютно вбитих населених пунктах, і після цього у нас стало трошечки більше там вух і очей саме в цьому регіоні. Ну, Запоріжжя у нас, якщо мені треба щось про Запорізький регіон, я звертаюся до колег. Треба розуміти, що, в принципі, українські регіональні медіа, до яких ми фактично зараз маємо відношення, сильні тоді, коли вони розбудовують горизонтальні зв'язки. І у нас є медіа, які є релоковані.
8: Увага! Тривога у Харківській області триває.
7: Медіа, з якими ми намагаємося співпрацювати, і коли їм потрібна інформація про ті регіони, де у нас є джерела, ми допомагаємо їм, і навпаки. Тобто, таким зараз чином відбувається наша робота.
5: Тобто основними джерелами інформації про те, що відбувається, є російські окупаційні медіа, соцмережі з можливістю верифікації на місці тими,
7: і наші джерела. Да, наші безпосередньо фактично приховані кореспонденти.
5: Тобто це не неможлива місія дізнаватися, що там відбувається. Ми можемо про це знати.
7: Якщо не, як багато, на жаль, українських медіа, не ставити собі заслонки і не сприймати виключно всю інформацію, яка попадає в український інформаційний простір з окупованої території через фільтр військових адміністрацій, наприклад, чи українських офіційних джерел, таких як військові, то можна побудувати, ми це доводимо і довели, я вважаю, можна побудувати альтернативні шляхи, навіть незважаючи на небезпеку, незважаючи на весь спротив, який роблять окупанти.
6: А наскільки, на вашу думку, загалом українське суспільство на окупованих територіях орієнтується в житті тих людей, які залишаються в окупації? Тому що ми про них знаємо, але наскільки ми можемо розуміти і відчувати, що доводиться переживати людям в окупації, і який взагалі у них рівень життя?
7: Я вважаю, насправді, що, знову ж таки, оце існування якогось величезного інформаційного муру між окупованими територіями і всією іншою Україною є ілюзією. По-перше, у багатьох людей є родичі і друзі в окупації. І вони є першим джерелом інформації про те, що там відбувається для величезної кількості людей в Україні. Особливо враховуючи, що українські засоби масової інформації не приділяють уваги цим темам.
5: От, власне, у мене про це було питання. Наскільки взагалі оці мільйони наших співгромадян-співгромадянок видимі для тієї частини українського суспільства, яка не в окупації? Чи вони присутні в нашому повсякденному обговоренні того, що відбувається з країною, що відбувається з ними, чи насправді цього недостатньо?
7: Ну, однозначно недостатньо. Здається, було соціологічне дослідження, я вже забув, яка соціологічна структура робила, що там фактично менше 5% інформації в українських медіа, які стосуються взагалі подій на окупованих територіях. Ну, і це, звісно, це інформаційна катастрофа, це провал. Тобто, українські медіа виключають так чи інакше. Зрозуміло, що є обставини, зрозуміло, що є купа різних причин, чому вони це роблять, але вони виключають людей на окупованих територіях з інформаційної картини дня. Кожного дня. Кожного місяця і кожного року.
6: В 2014 році про людей, які залишилися на окупованій частині Луганщини і Донеччини, було дуже багато розповсюджених міфів.
7: 100%.
6: Ну, типу, ми їх, грубо кажучи, зразу списали як зрадників, колаборантів. 100%. І мало хто хотів, в принципі, розбиратися.
7: Це була така біль. Я от просто згадую, коли провідні зараз медіа, які зараз в білих списках, да, в усіх можливих, публікували новини з заголовком 90% мешканців Луганщини проголосували за створення ЛНР. Ну і там, і відповідно, там 93% мешканців Донеччини проголосували за створення ДНР. В цьому заголовку все неправда. Абсолютно. Це цифри були взяті виключно
6: від росіян.
7: Ми були в той момент, коли було це так зване голосування на так званому референдумі в Луганську, ходили, знімали відео, більшість так званих дільниць взагалі не відкрилися, вони просто не існували. Вони там скрізь було написано, що там проводиться голосування. Весь день вони були зачинені. Було кілька дільниць, які, да, були там публічні, на яких зганялися люди, на яких приїжджала купа кам, російських в першу чергу. Українські медіа були викинуті з регіону, да, в тому числі через небезпеку. Багато хто журналістів, на жаль, пройшов і погрози і так далі, і так далі. І окупанти створили фактично таку інформаційну порожнечу, яку вони заповнили фейком стосовно цього голосування. Але українські медіа це з'їли, тому що у них не було якихось власних джерел, які могли би все це верифікувати. От є новина про те, що російська окупаційна влада сказала, що от, да, от більшість мешканців проголосувала за ДНР і за ЛНР. Далі це все некритично перекочувало в українські медіа і сформувало негативний стереотип стосовно людей в Луганську і в Донецьку як зрадників.
6: Ну, от, власне, я про це також. Мені здається, що з початком повномасштабної війни окупацією нових територій у нас трошечки цей міф притих, тому
7: це
6: що
7: так.
6: Більшість людей відчула, скажімо це, скажімо так. А ще мені здається, що ми, як суспільство, я узагальнено кажу, вимагаємо іноді забагато героїзму для тих, хто залишається на окупованих територіях. Мовляв, якщо ми не бачимо, що ви там якось боретесь, значить ви там всі
7: але
6: за Росію.
7: Тут насправді... З одного боку, так. Люди в 22-му році на більшому масштабі усвідомили процес окупації. Окупація стала видимою. Вона стала декларативною з боку Російської Федерації. Тоді вона була гібридною, прихованою, і дійсно росіяни максимально по факту використали внутрішнє українське політичне протистояння під час Майдану, коли був реальний Майдан і реальний антимайдан. Вони зайшли, грубо кажучи, інфільтрували антимайдан, усунули його там про януковичівських умовно лідерів і поставила про російських лідерів, да, яких підготувала перед цим. Така була технологія. Тут не було технології, тут була фактично відкрите вторгнення, відкрита війна, і люди, ну, в тому числі, до речі, можливо, і навіть інформаційний національний марафон допоміг, коли по національному марафону транслювали мітинги проти окупантів в окупованому тоді Херсоні. До речі, в окупованому тоді Старобільську був величезний теж проукраїнський мітинг. І ці мітинги стали частиною історії українського спротиву, частиною, напевно, української масової свідомості. В той час, коли вже після проведення всіх цих референдумів і довготривалий час після окупації в Луганську і в Донецьку йшли українські проукраїнські мітинги під наглядом озброєних бойовиків. Вони йшли, і вони не ставали частиною цього інформаційного поля і, відповідно, не ставали частиною української свідомості. Ми кожного року публікуємо спогади про майдани в Луганську і в Донецьку. І, в принципі, всі більш-менш про них знають, але якось от воно не стає чомусь фактом, незважаючи на те, що всі ознаки, да, всі складові цього факту, вони є присутніми в наявності, але от вони чомусь масової свідомості не відклалися. Бо мені здається, стосовно людей в окупації, знову зараз спробую бути таким соціальним психологом, яким я не є, вибачте за це. Але мені здається, що люди не хочуть думати про людей в окупації як про своїх, тому що це збільшує рівень болю. Відмовитися від цих людей легше психологічно. Особливо, якщо в тебе там немає друзів чи родичів.
6: Ніщо, ніж
7: ніж переживати ще за них, як за жертв, за розуміння того, що їх катують, що вони, перебуваючи в окупації, болять. Тобто вони, наявність їх в твоїй свідомості, на мою думку, я не знаю, бо вони в моїй свідомості є, це я зараз таку гіпотезу будую, що у більшості суспільства просто зручно про них не думати, тому що якщо про них думати додатково, треба брати на себе і намагання вирішити проблеми, які пов'язані з цими українцями в окупації. І це збільшує твій біль внутрішній.
6: А що ми можемо, от окрім розмов, наприклад, чи можемо ми щось робити для тих людей, заради тих людей, для того, щоб, не знаю, ми ж їх не можемо фізично взяти за руки і забрати зараз.
7: По-перше, але... є держава, яка приймає рішення, яка в тому числі має, на мою думку, вибудувати якусь внятну стратегію комунікації до тих людей. В першу чергу, просте питання, виїжджати їм звідти чи залишатися і чогось чекати?
5: Угу.
7: Да? Що є гірше? А чому я кажу про гірше? А тому, що багато людей сюди приїжджає, не отримують допомогу, не можуть знайти роботу, можливо, стикаються з негативним ставленням до себе в громадах і повертаються назад. І поки немає цієї нормальної, адекватної, внятної, да, як кажуть, комунікації, ну, напевно, те, що там робить Росія, це їй допомагає. Тобто допомагає цих людей переорієнтовувати на життя вже в Російській імперії, умовно, розмиває етнічність, розмиває ідентичність людей і так далі, і так далі. От те, що можна точно зробити. Тобто громадяни мають зі свого боку побудувати суспільний запит. Те, що у нас зараз відсутнє навіть міністерство, яке займалося людьми в окупованих територіях. Ну, ми пам'ятаємо всю цю таку доволі крінжову, я би сказав, історію перейменування його і об'єднання в Міністерство єдності, потім зникнення Міністерства єдності на тлі корупційних скандалів. І зараз вже фактично рік у нас немає жодного органу, який би взяв на себе відповідальність за формування стратегії стосовно людей на окупованих територіях. Тобто ми, знову ж таки, зараз знаходимося в такому стані інформаційної катастрофи. Ми ніяк не відповідаємо, ну, окрім там якихось окремих медіа, які на свій власний розсуд щось намагаються робити і якось пробивати цей інформаційний мур. Ніхто нічого не робить стосовно цього. Так, є якісь робочі групи, є якісь ініціативи, є величезна робота громадських діячів, правозахисників, є щось, говорить омбудсмен. Навіть от ми згадуємо, коли в нього була перепалка з Верещук, да, кілька років тому, коли Верещук сказала, що брати російський паспорт – це злочин, а Лубінець сказав, ні, це не злочин. Який це може бути злочин? Це примус в окупації.
6: Це два представника влади, які між собою не можуть визначити, що робити людям.
7: І тоді ще було міністерство, а зараз вже немає міністерства. І у нас, відповідно, є величезний інформаційний вакуум. Ситуація, насправді, дуже страшна. І ми будемо з наслідками того, що не робиться зараз, працювати в майбутньому. Я просто це знаю, тому що я вже 12 років все це відслідковую. Я пам'ятаю, як, вибачте, в 14-му році люди в Києві виходили під адміністрацію президента, громадські діячі в тому числі, говорили про те, що зараз людей в Луганську вбивають. І це просто була хвиля хейту проти цих людей. Тому що як так? Ну, їх вбивають, тому що вони ж голосували за ЛНР.
6: Самі вибрали.
7: Самі вибрали. Ну, і все. І як можна далі будувати цю комунікацію, коли... Ну, її можна будувати, якщо буде позиція у держави. Мені здається так. Коли держава буде нормально вкладатися сама в транслювання якихось сенсів туди. Ми вас чекаємо, ви наші люди, приїжджайте сюди, ми вам допоможемо. І це частково є. Але так, точково. У нас зараз що з хорошого є, да, от, бо я багато говорю про пропаганду, можу сказати про хороше. Є хороші ініціативи по намаганню вивести звідти молодь, влаштувати тут в українські виші. Це класна програма. Але теж я ж спілкуюсь потім з цими колишніми дітьми. Да, дуже цікаво, що з ними відбувається за кілька років.
5: І що?
7: Різна ситуація буває. Насправді з'ясувалося, що оця пропозиція стосовно вступу в виші, ну, я сподіваюся, що зараз, можливо, це виправлено. Якщо це так, то я буду радий, насправді, визнати свою неправоту. Але от кілька тижнів тому я спілкувався з однією людиною молодою, яка виїхала з окупованого Луганську самотужки, фактично. Отримала паспорт 18 років закордонний, попросила батьків подарувати на 18 років закордонний паспорт. Сказала, що їде в Ростов, а насправді проти волі батьків виїхала в Україну через Білорусь, через цей пункт там Мокрани, і потрапила сюди, отримала тут вже український, перший український паспорт. Що ця людина мені розповіла, що насправді оце пільговий вступ в виші, він діє тільки перший рік. А якщо ти за перший рік не вибрав, наприклад, виш поступити, ну там в тебе були якісь проблеми, ти там вирішував щось, довчався чогось, тому що ну, от, якщо людина хоче дійсно отримати якісну освіту, враховуючи, що вона невідомо чому вчилася в окупації, вона, можливо, хотіла за цей рік щось підтягнути. Ту ж українську мову, наприклад, яка у нас є обов'язкова. А якщо ти виріс в окупації, там тобі було там умовно, не знаю, 7 років, да, коли це все сталося, ну ти, напевно, не дуже добре знаєш українську мову, якщо ти там її не вчив. Так от, через рік ці всі пільги вже не так, щоб і працюють.
5: Ага. От. Так от.
7: Ну, ось такий приклад. І такого багато.
3: Я чую інших. На громадському радіо.
5: Чи можна сказати, що є тенденція, тому що іноді здається, що є, говорити про території без урахування того, що на цих територіях живуть люди?
7: Таке теж буває. Ну, насправді, що змінилося за останні місяці? От мені здається взагалі, що ця дискусія стала більш проявленою зараз.
5: Угу.
7: Як говорити про окуповані території, чому ми про них говоримо? Причиною цих розмов стали українські мідлстрайки. Те, що українські дрони б'ють на 200 кілометрів вглиб лінії фронту, і здебільшого об'єктами атак є різні військові об'єкти чи об'єкти подвійного значення саме на окупованих територіях, включно з Кримом. І зараз, наприклад, немає бензину. Да? Ну, такий простий приклад. Чи треба співчувати людям, які стоять в чергах за бензином на окупованих територіях, чи не треба? Це велике питання, правда? Бо українці, і це нормально, я як українець теж відчуваю насправді радість, що, тому що я розумію, що окупантам ми ускладнюємо можливість наступати таким чином і так далі. Але я пам'ятаю також про людей на окупованих територіях, які страждають. І загострилася ця дискусія. Насправді, реальна газета теж дуже сильно, скажімо так, попала в епіцентр цього вибуху інформаційного.
5: Так, був матеріал, коли стався в реальній газеті про Старобільськ, так, і була дискусія велика. І от, до речі, як цю дискусію ти оцінюєш? Тому що мені іноді здавалося, що вона досить таки була поляризована.
7: Так. Да. Ну, от мені це дуже сильно нагадало історію в 2014 році, влітку 2014 року, коли ми разом з правозахисниками українськими, з організаціями, які допомагали переселенцям переїжджати, вийшли от на той мітинг про мешканців Луганська. Коли ми тоді до президента Порошенка зверталися, що треба пам'ятати, що ці люди живі, треба передавати їм, співчувати, коли гинуть загиблі цивільні, от тоді ми стикнулися з хейтом. І потім, через 12 років, ця ситуація повторилася зараз. Абсолютно повторилася. Тобто я морально був до цього готовий вже. І тут цікавий був момент, коли стався обстріл Старобільська, росіяни доволі швидко почали це використовувати в власних пропагандистських цілях, діти загинули, прямо центральна пропаганда кремлівська взяла це на озброєння. І з нашого боку не було адекватної інформаційної відповіді. Тобто треба було, на мій погляд, що зробити? Сказати, що Україна б'є по військових об'єктах на окупованих територіях, це факт. І, на жаль, іноді бувають жертви.
8: Увага! Тривога у Харківській області триває.
7: Всім, хто загинув, українцям, які загинули в цей момент, і родичам, ми шануємо їхню пам'ять і співчуваємо родичам. Це все, що треба було зробити, на мою думку. І цього зроблено не було. Багато в соцмережах я читав відвертих фейків, які намагалися виставити всіх, хто загинув, операторами дронів, наприклад. Дуже просто було нам з нашими джерелами встановити, що там дійсно загинули цивільні, студенти педагогічного коледжу, який просто був поруч з цим об'єктом. І, на жаль, в гуртожиток дійсно були нанесені удари. І верифікувати цю новину теж була невелика проблема. І більш того, ми побудували цей матеріал, по-перше, з констатації факту, що там були студенти, що це правда, тому що багато хто просто заперечив, казав, та це ж окуповані території, це ж туман війни. Ми ж нічого не знаємо про те, що там відбулося насправді. І от я розумію, да, в цей момент, наскільки цей стереотип про те, що існує цей непроницаємий, да, інформаційний мур, і що ми нічого не можемо самі встановити про те, що відбувається в окупації, наскільки він досі є дієвий і живий. Ми видали цю інформацію, розповіли, як все це подавала російська пропаганда, написали, що ми встановили, що там є дійсно студенти, показали соцмережі їхніх родичів і друзів, що це теж є фактично додатковою верифікацією, і показали про те, як, в принципі, глупо відповідає на все це українська сторона. вона. Ну, вона ніяк не відповідала, вона просто заховала голову в пісок і сказала, що так не можна, треба щось з цим робити. І отримали з одного боку хвилю хейту, а з іншого боку хвилю підтримки. І зараз, на мою думку, це допомогло запустити цю дискусію, яка продовжується зараз. І, можливо, саме зараз, саме через цей матеріал я сиджу зараз з вами. Я так думаю. Чи ви мене запросили саме після цього?
5: Не тільки, але...
7: Але якщо так, то це теж дуже непогано, на мою думку.
6: А в мене є трошки інший бік цієї розмови, скажімо так, от коли з одного боку стигматизується українська ідентичність людей, які залишаються в окупації, а з іншого боку це чути від тих, хто не живе в окупації і ніколи не жив, дякувати силам оборони в окупації. Коли, наприклад, щось стається на окупованих територіях проти України, і це роблять там, в тому числі, можливо, і місцеві мешканці, люди, які не жили в окупації, кажуть, коли звільняться території і повернуться ці люди, як нам жити разом? Да, у нас у всіх дуже величезний досвід, різний, особливо з тими територіями, які були окуповані в 2014 році. І от як тут, власне, цю межу бачити, як не перебудовувати цей мур між нами, як розуміти, бо, чесно, по закону я не дуже розумію, як ми визначаємо колаборантів і неколаборантів, і тих людей, які вимушено взяли паспорт, наприклад.
5: Мені ще окремо буде питання про відповідальність за колабораціонізм.
6: Так, бо це просто...
7: Я думаю, Максим тут найкраще міг би відповісти на це запитання.
6: Але, ну, мені цікаво, і ваша думка також про те, як нам безпідставно не звинувачувати людей в колабораціонізмі. Ціонізмі, так само, як нам не піддатися під якісь впливи тих, хто вчиняв цю діяльність?
7: Ну, насправді, я не перший раз вже відповідаю на це питання. У мене є така стандартна відповідь, і я, насправді, її притримуюсь, тому що я дійсно так думаю. Я би дуже хотів дожити до цього моменту.
6: Коли ми об'єднаємо,
7: щоб це було нашою головною проблемою. Коли ми, умовно, цей інформаційний мур впав, і ми там, як західні німці, зустрічаємо східних німців, ми такі, ой, Боже, як же ж нам тепер будувати, тепер оці...
6: Давайте
7: ми ж такі різні, давайте якось от, вибудовувати це. Я би дуже взагалі хотів цим займатися. Я би хотів, щоб на моєму житті це випало, щоб мені потім казали, ага, Дігтярянко, от ти приходив там на подкаст, да, до громадського радіо, щось тут розповідав, бачиш, з якими зараз складними проблемами стикаємося. Я хочу, щоб ми стикнулися і вирішували ці складні проблеми, от чесно. Це така відповідь номер один. Ну і далі, стосовно кого вважати колаборантом, кого ні. Ну, зараз є законодавство стосовно колаборації, і там воно доволі чітке, можна багато говорити про те, чи правильно воно побудовано, чи неправильно побудовано. От, наприклад, вчителі, да, от у нас чомусь, якщо я не правий, Максим, будь ласка, поправ мене.
5: Okay.
7: Да, у нас чомусь вважається, що всі вчителі в окупації, вони є колаборантами. Насправді ні. Навіть за українським законодавством це не так. Якщо вчитель там вчиняв якісь додаткові дії, за якими його можна сказати, що так, він був колаборант, наприклад, там змушував дітей підписувати якісь контракти в російську армію, чи конкретно там індоктринував їх ідеологічно, то це так. А якщо це вчитель вчив, не знаю, математиці, да, і не був класним керівником і не вчиняв цих, ну, напевно, він не є колаборантом. Він просто допомагав людям, дітям вчити математику, потім ці діти виїжджали на українську територію і можуть поступити в українські виші, тому що вони знають математику, умовно, да? Як його вважати колаборантом. Тут інший є момент, що, ну, давайте теж по правді казати, багато хто із офіційних структур, незважаючи на весь цей хаос, який у нас відбувається з будь-якою стратегією стосовно того, як нам говорити з окупованими територіями, так чи інакше ці стратегії намагаються побудувати. І звертаються періодично, і це дуже класно, до таких людей, як я, там, до інших людей, які 12 років займаються окупованими територіями, стосовно, а от що ви про це скажете? Наприклад, меседж до колаборантів. Кажуть, давайте комунікувати з колаборантами. От люди, які знають про себе, що вони колаборанти, казати, кидайте, типа, це ж уголовно наказуємо, переходьте на наш бік, або там допомагайте силам спеціальних операцій, розвідці, значить, і ми потім все це зарахуємо, коли ви повернетеся сюди. Я в такі моменти кажу, друзі, ми не хочемо щось виправити в законодавстві, яке би, щоб було прописано про те, що зменшується відповідальність за колаборацію, якщо була співпраця з Україною, з українськими військовими, з українською спецслужбами, або якщо людина розкаялася, да, там, і виїхала і прийшла явку з повинною, тобто вона вирішила припинити цей шлях, який погіршує окупацію України, добровільно. Виїхала на нашу територію і здалася. Давайте якусь амністію для таких людей придумаємо, тому що я чомусь впевнений, що тоді кількість колаборантів зменшиться. І нам треба, щоб вона зараз зменшилася, а не думати, як ми оцім от нехорошим людям, як ми їх всіх кинемо в в'язниці. Вибачте, у нас на всіх в'язниць не хватить. От чесно, це одна з головних проблем номер один.
5: Ну так. Ну, раз ми вже про це заговорили, це, власне, було одним з моїх питань, тому що в нас є закон про відповідальність за колабораціонізм.
6: Я в ньому просто дуже плутаюсь.
5: Та, ухвалений 22-го року, але рамка цього закону досить розмита, і правозахисники неодноразово його критикували саме через це, і через те, що за великим бажанням, якщо раптом що, за ним можна переслідувати навіть людей, які просто намагаються вижити в окупації.
7: І є такі вже приклади, насправді.
5: Є,
7: коли
5: на
7: кілька місяців якась жінка там роздавала пенсії від росіян, потім виїхала, і її засудили на 5 років, наскільки я знаю. Це так, було в Сватовому, зі Сватова Луганської області.
5: Так, так. Ну, є там відомі оці справи вуличних в Лімані, і не лише. Тобто я вже почув, що треба міняти все-таки цю історію.
7: Допрацювати.
5: Допрацювати.
7: Я би так сказав. Не треба прям зовсім... Я розумію, що законодавство про колаборацію потрібно, але треба зробити градацію чітку, і треба от зробити пом'якшення тим, хто добровільно, на мою думку, добровільно вирішив кинути все це, сказати, ні-ні-ні, це була помилка, я визнаю цю помилку, я хочу повернутися назад в Україну. От треба цим людям зробити прям хорошу таку амністію.
5: Про виживання на окупованих територіях, а що, власне, відбувається, ну, це таке напівриторичне питання, але його треба поставити, що відбувається з правами людей, які там живуть, там право на майно, на особисту недоторканність, на свободу пересування, яка зараз ситуація на територіях?
7: Ну, от, до речі, ця ситуація стала, це погано, понятно, да, відповідь дуже проста, дуже погано все там з правами людини. Оця інформація, до речі, потрапляє в український простір. І це... Правильно, на мою думку, тому що досі велика кількість переселенців насправді знаходяться в таких важких економічних, в першу чергу, точніше навіть соціально-економічних обставинах, що багато хто замислюється про повернення. І саме інформація про те, як швидко людей в окупації садять в тюрми за коментарі в соціальних мережах, наприклад, і багато таких сюжетів. Просто садять, якщо хочуть забрати ваше майно, забрати ваш бізнес, забрати вашу квартиру, знаходять якусь переписку з українськими військовими, у кожного українця, напевно, вона є, тому що у кожного українця хтось десь служить, то ця інформація, насправді, допомагає утримувати українців тут. Бо росіяни транслюють зовсім інше. Росіяни транслюють, що будуються дороги, будуються будинки,
6: відновлюється
7: все, все прекрасно, все просто круто. Але насправді це все ширма, і це теж дуже легко довести. Оця інформація, до речі, потрапляє в Україну. Ну, це я просто про те, як людина, яка все ж таки дотична до журналістики, про це готові говорити на центральному рівні і прям люблять про це говорити.
6: Хоча
7: це зручна тема.
6: Навіть деякі російські блогери, які там лазять по нашому Маріуполю окупованому, знімають, що це все така бутафорна оця будівництво.
7: Бо це дуже очевидно. Тобто це тільки тоталітарна інформаційна машина може створювати ілюзію, що там все це дуже круто, дуже красиво. Ну, Луганськ, да? Це правда, вони відбудували центральну там вулицю Радянську, просто от красивенна вулиця з класним асфальтом, лавочки стоять, да, оці улюблені, вибачте, харківські, ліхтарики, парки якісь красиво відбудовані, ну, плюс затикані всіми цими монументами, там, російському солдату і там, і так далі. Але ти заходиш в перший же двір центральної вулиці і потрапляєш просто...
6: Мінус 12 років.
7: Все гнілоє, просто все гнілоє, тече каналізація з усім-всім, що може плавати в каналізації, роками. Я просто знаю, це от просто теж кожного дня відбувається, коли люди живуть в двох фактично картинках. Ти виходиш так на центральній вулиці, ух, як похорошел Луганськ, да, там, при російській владі. І тут ти виходиш назад і потрапляєш в якийсь такий жах. У нас вже такого, до речі, мало де можна знайти. От, а там це просто нікого до цього руки не доходять, тому що не треба. Треба, щоб був фасад, з одного боку, ця Потьомкінська деревня, а з іншого боку, просто якась мінімальна інфраструктура для військових. Все.
6: Ну, про Донецьк, до речі, да, більше є інформації, там і про проблеми з водою було, і про ці всі санітарні ситуації.
7: Тому що там така була ситуація з водою. Це так, була справжня катастрофа.
6: Я от, власне, до цього, тому що, наприклад, в окупованих Олешках на Херсонщині там просто гуманітарна катастрофа, і, ну, принаймні те, що я читаю, там люди з голоду гинуть. І наскільки у нас є механізми документувати злочини проти цивільних на окупованих територіях? Я не знаю, як на це впливати, наприклад, як ми можемо повпливати на ситуацію в Олешках, але це має бути задокументовано і донесено до світової спільноти.
7: Ну, я думаю, що треба гуманітарним організаціям працювати приблизно, як працюємо ми. Тобто розбудовувати мережу, просити людей щось робити, максимально інструктувати, щоб люди це не попалися, хоча це дуже складно. Збирати свідчення. Я не знаю просто, що... Ну, я не є фахівцем в цьому питанні. Що є верифікацією в питанні документування? Якщо збирати свідчення, то в першу чергу збирати свідчення людей, які ви звідти вибралися, да? Щоб вони описували свій досвід. Угу. Що можна зробити більш цього безпечно, ну це от величезне питання. Насправді робити можна багато чого, але з кожним кроком ризик зростає. І цей ризик треба усвідомлювати. Тому що, на жаль, у нас багато хто з журналістів пройшов і підвали. Да. І ми теж за ці 12 років наробили помилок багато. Слава Богу, жодна з цих помилок не закінчилася абсолютно фатально. Але ну, і люди повиходили з підвалів, там, починаючи з мого заступника головного редактора, який виїхав поїхати. Ми разом вирішили, це теж моя відповідальність насправді, що давай, Олександр, ти спробуєш з'їздити в окупований Луганськ в 2014 році в вересні і подивитися, як вони святкують День города, День міста. Угу. Ну, людину на першому же блокпості взяли. Угу. І слава Богу, ми змогли його достати, його достали, ну, там, понятно, дуже сильно били, там, змушували працювати. Зараз ця людина не може в Україні взяти статус полоненого.
5: Оце, до речі, моє було питання наступне. Так, там же історія з тим, що не надала комісія.
7: Так, да, не надала. Двічі вже. Двічі прийняла рішення, що от недостатньо цього досвіду травматичного.
6: Недостатньо був в полоні, так? Да?
7: Так, да, да. Ну, я вже погано пам'ятаю, ми робили про це величезний матеріал і не один раз, про те, що от є така історія. Але, ну, це теж правда. Багато людей, які прийшли підвали з різним терміном, з різними проблемами, які там були. Багато хто не вважаються полоненими і дуже часто навіть не хочуть про це говорити і не хочуть встановлювати цей момент. Да, от завжди є така видима частина айсбергу, є величезна, от завжди величезна невидима частина. Угу. І от в кожній, в кожному майже питанні по темі окупації, от я бачу перед собою саме цей от айсберг, де є невеличка частина видима і величезна частина купи людей, купи болі, купи трагедій, про які ніхто не говорить і просто, і ніхто не хоче навіть знати. От так.
6: Я про знати, може це от повернутись до вашої тої теорії, таке, що важко приймати на себе чужий біль, але так, є же ж, наприклад, якщо говорити про журналістику і інформування, то є рейтингові і нерейтингові теми. Ну, чомусь не рейтингово, так, про чужий біль дізнаватись.
7: А я до речі, так, от кажіть. Вибачте, приклад, це теж стереотип, бо ми кілька разів, я є ведучим, одним з ведучих ток-шоу «Новий відлік» на Суспільному, і ми періодично беремо такі доволі контроверсійні теми, такі прям багато є, да, про що подискутувати, посперечатися. І ми от кілька разів пропонували цю тему переселенців, людей в окупації, і кожного разу казав, ну, напевно, це не зайде. Ну, давайте, ми це зробимо, тому що це наша місія говорити про це. От ми це все одно зробимо. І кожного разу у нас були хороші цифри на телеки.
6: Бо це болить людям.
7: Бо це насправді болить. Але є такий стереотип. І мені здається, насправді, знову ж таки, повернуся до своїх колег, що багато хто з колег боїться братися за ці теми, тому що вони бояться своєї некомпетентності, що вони можуть наробити помилок, стикнутися з хейтом. І це все таким теж є таким внутрішнім блоком, внутрішньою цензурою, якщо хочете. Але яка більше не, ну, з точки зору страху, що ти можеш облажатися, на мою думку. Ну, я би заохочував колег з центральних медіа це робити, тому що мені здається, що те, що ця тема не є рейтинговою, є таким величезним стереотипом. Я власною роботою доводжу, що дуже часто це прям і хорошо, і по переглядах. Ну, ми гроші на цьому не заробляємо, це правда. Ми не працюємо заради грошей, але перегляди збираємо. До речі, збираємо...
8: Увага! Тривога у Харківській області триває.
7: Багато. Наш сайт заблокований, YouTube там майже не пашить, да, без VPN, Facebook і так далі. Але от, наприклад, у нас є ще TikTok і близько 20% відвідувань, а у нас там є мільйонні перегляди з окупованих територій, там нормально можна подивитися, навіть в яких містах тебе дивляться.
5: Отак.
7: Тобто це все теж такий величезний стереотип. Проблема в тому, що цей мур побудований з двох боків зараз інформаційний. Другий момент, як транслювати інформацію про цю людину, да, дуже просто, нагадувати. А ви знаєте, що ці люди громадяни України? От після Старобільська я зрозумів, що для половини Фейсбука це було, блін, викриттям, що загинули громадяни України, а не громадяни Росії. Це громадяни України. Ну, тобто, громадянин України в окупації, мільйони. Ми знаємо, що їх мінімум мільйони, хоча ми почали цю розмову з того, що ми точно не знаємо, що їх мінімум мільйони, хоча ми почали цю розмову з того, що ми точно не

0: пощастило. І кожен з вас, і зараз українці це мають вже усвідомлювати після 22-го року, краще, ніж після 14-го. Кожен з вас міг опинитися в цій ситуації. Уявіть себе на місці людини в окупації. От одного разу ви прокинулися, і ви в окупації. Як ви будете думати? А як ви би хотіли, щоб до вас ставилися люди, які живуть через трасу, умовно, да? З іншого боку, і у них все відносно не так, як у вас. Можливо, трохи краще. Понятно, що ми тут теж під обстрілами і так далі. Ми в стані війни, але нам краще, тому що ми можемо бути вдома, собою, так, на відміну від цих людей. От такий маленький такий експеримент з людиною. Уявіть собі, що ви зараз...
1: Увага! От, у Харківській області відбій повітряної тривоги.
0: Частіше ставити.
1: Увага! Так, у Харківській області відбій повітряної тривоги.
2: На якій ми, на жаль, змушені завершити вже нашу розмову, хоча питання ще залишаються, але я думаю, що ми цієї теми не залишимо.
3: Ми кожного ефіру говоримо, питання ще залишаються.
0: Так. Дякую дуже.
3: Широкі теми. Дякуємо за розмову. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Андрієм Дігтяренком, журналістом, головним редактором «Реальної газети».
2: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
3: Слухайте, думайте, дійте.
4: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
5: Проєкт Громадського радіо у співпраці з радіо «Накипіло».
6: Я тебе писав вночі, вночі.

0: Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube.
1: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
0: Про людей.

0: Україні 5 ранку.
1: Де б ви не були, слухайте радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: В Україні 6 ранку.
1: П'ятого березня 2022 року на площі Свободи у Херсоні зібралися тисячі людей. Попри те, що окупанти відкривали попереджувальний вогонь, містяни продовжували співати гімн України та скандувати «Херсон – це Україна». Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.
1: Бо не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як один так забіг.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: так звучить радіо Накипіло. Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: так звучить радіо «Накипіло». Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Бо не знати години ні дня, як один так заб'ються серця. Не поможе тоді вже нічого ніхто тобі, як до тебе любов завітає.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас волинати, така невагома, рухома зима. Бог має щоразу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: наші друзі в нами.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
2: Дергачі слухають радіо на Накипіло.

0: piło.
1: Привіт, я Саша Кольцова, гурт «Крихітка», слухайте радіо «Накипіло».

0: радіо накипіло.
1: Росія влаштувала масштабний нічний терор у Києві. Автозаправні станції запровадили особливий режим роботи. У Козачій Лопані проводять зачистку російських інтервентів. Подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Чергову масовану ракетно-дронову терористичну атаку по території України влаштувала Росія цієї ночі. Основний вектор був спрямований на столицю. Росія атакувала Київ балістикою, крилатими ракетами та безпілотниками. За даними глави Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, підтверджена загибель 9 людей і перевіряється інформація про ще декілька можливих жертв. Роботи на місцях тривають. 56 людей поранені, серед них двоє дітей. 30 локацій по всьому місту постраждали внаслідок атаки. Найбільше руйнування зазнали житлові будинки. На місцях продовжуються аварійно-рятувальні роботи. У Київській області, за інформацією начальника облвійськ адміністрації Миколи Калашника, постраждали 5 районів, зайнялися кілька пожеж, потрощені приватні будинки, гуртожиток та автомобілі. У ході нічної атаки російські терористи завдали ударів і по Харківщині. У Слобідському районі Харкова ворожий безпілотник влучив по приватному домогосподарству. Оперативно повідомив мер Ігор Терехов. Під масованою навалою безпілотників опинилася численна кількість громад Харківщини і сусідніх областей. Наразі усі дані про руйнування і постраждалих у ході нічної ворожої атаки уточнюються і з'ясовуються. Інформуватимемо вас у подальших випусках новин. Зазначу, що в день 1 липня російські терористи завдали 7 ударів керованими авіабомбами по Харкову. Під обстріл потрапили Київський, Новобаварський та Основ'янський райони міста. Пошкоджені більше сотні житлових та приватних будинків. За даними ситуаційного центру, відомо про 32 постраждалих, загинув 15-річний хлопець.
2: Харківщина.
1: На автозаправних станціях ВОГ із 1 липня запровадили особливий режим роботи через безпекову ситуацію у Харківській, Сумській, Чернігівській, Запорізькій, Дніпропетровській і Херсонській областях та на частині Полтавщини діятимуть нові правила, повідомили у компанії. АЗС не працюватимуть у період з 21 до 7 ранку. У нічний час усе зовнішнє освітлення на станціях вимикатимуть. Під час повітряної тривоги відпуск пального призупинятиметься, в тому числі і через сервіс дистанційної заправки «Вогпей пальне».
2: Новини з фронту.
1: У Козачій Лопані проводять зачистку російських інтервентів, які просочилися у населений пункт упродовж останніх 2 тижнів. Водночас у сусідньому Граневі окупанти перебувають у дачних кооперативах, проте просування російських військ через кордон на цьому напрямку немає. Про це повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко у коментарі Суспільному. У штурмовому полку «Скеля» 425 повідомили про ліквідацію прориву державного кордону у районі Козачої Лопані. Після знищення ворожих груп було проведено зачистку села Гранів та всієї прикордонної ділянки. Українські оборонці завдали ударів по маршрутах.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Малинівки на території Росії. Відео бойової роботи оприлюднене в інтернет-ресурсах полку «Скеля».
2: Погода.
1: До кінця дня у Харківській області переважатиме мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура 30-35 градусів. 2-3 липня у лісах Харківської області зберігатиметься надзвичайна 5-го класу пожежна небезпека, інформує регіональний гідрометцентр. Донатьте на потреби української армії, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо «Накипіло».
4: «Накипіло».

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гурт «Анок» на Майдані Конго. Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

Проект «Непочуті» розповідає історії музикантів, яких вбила Росія. Ми вшановуємо подвиг та документуємо життєві історії через спогади рідних та близьких, а також творчий доробок людей, які створювали музику, але приєднались до війська з початком повномасштабної війни. У такий спосіб ми хочемо убезпечити їх від забуття, аби майбутні покоління могли слухати, досліджувати та переосмислювати спадщину полеглих військових. Один із них – Назар Грибан, позивний продюсер, боєць роти «Гонор» батальйону «Вовки да Вінчі». З початку повномасштабного вторгнення він приєднався до тероборони, а згодом до «Гонору». 2 квітня 2023-го Назар загинув, утримуючи єдину дорогу з Бахмута під час виконання бойового завдання. На війні він написав пісню «Втомлені». Її надіслали до редакції радіо близькі Назара. Він мріяв, аби його музика звучала в ефірі. Ми виконуємо його бажання. І зараз ви почуєте пісню Назара Грибана «Втомлені». Світла пам'ять і честь воїну.

0: Детальніше прочитати історію та послухати музику Назара Грибана ви можете на сайті Радіо Накипіло у розділі «Непочуті».
1: Реклама на Радіо Накипіло.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Новини на Радіо Накипіло.
4: Росія влаштувала масштабний нічний терор у Києві. Автозаправні станції запровадили особливий режим роботи. У Козачій Лопані проводять зачистку російських інтервентів. Подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
5: Про головне.
4: Чергову масовану ракетно-дронову терористичну атаку по території України влаштувала Росія цієї ночі. Основний вектор був спрямований на столицю. Росія атакувала Київ балістикою, крилатими ракетами та безпілотниками. За даними міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, жертвами ворожого терору стали 11 людей, але роботи на місцях тривають і загиблих може бути більше. Як повідомляє глава Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, 56 людей поранені, серед них двоє дітей. Три десятка локацій по всьому місту постраждали унаслідок атаки. Найбільше руйнування зазнали житлові будинки. На місцях продовжуються аварійно-рятувальні роботи. У Київській області, за інформацією начальника облвійської адміністрації Миколи Калашника, постраждали 5 районів, зайнялися кілька пожеж, потрощені приватні будинки, гуртожиток та автомобілі. У ході нічної атаки російські терористи завдали ударів по Харківщині. Четверо людей постраждало у Слобідському районі Харкова. Горіли покрівля житлового будинку, господарська споруда та автомобілі. Виникли пожежі на території двох АЗС у Солоницівській та Пісочинській громадах, повідомили у ДСНС Харківщини. Зазначу, що вдень 1 липня російські терористи завдали 7 ударів керованими авіабомбами по Харкову. Під обстріл потрапили Київський, Новобаварський та Основ'янський райони міста. Пошкоджені більше сотні житлових та приватних будинків. За даними ситуаційного центру, відомо про 32 постраждалих, загинув 15-річний хлопець.
5: Харківщина.
4: На автозаправних станціях ВОГ із 1 липня запровадили особливий режим роботи через безпекову ситуацію. У Харківській, Сумській, Чернігівській, Запорізькій, Дніпропетровській і Херсонській областях та на частині Полтавщини діятимуть нові правила, повідомили у компанії. АЗС не працюватимуть у період з 21 до 7 ранку. У нічний час усе зовнішнє освітлення на станціях вимикатимуть. Під час повітряної тривоги відпуск пального призупинятиметься, в тому числі і через сервіс дистанційної заправки «Вогпей пальне».
5: Новини з фронту.
4: У Козачій Лопані проводять зачистку російських інтервентів, які просочилися у населений пункт упродовж останніх 2 тижнів. Водночас у сусідньому Граневі окупанти перебувають у дачних кооперативах, проте просування російських військ через кордон на цьому напрямку немає. Про це повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко у коментарі Суспільному. У штурмовому полку «Скеля-425» повідомили про ліквідацію прориву державного кордону у районі Козачої Лопані. Після знищення ворожих груп було проведено зачистку села Гранів та всієї прикордонної ділянки. Українські оборонці завдали ударів по маршрутах висування противника та його найближчому тилу, зокрема в районі Малинівки на території Росії. Відео бойової роботи оприлюднене в інтернет-ресурсах полку «Скеля».
5: Погода.
4: До кінця дня у Харківській області переважатиме мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура 30-35 градусів. 2-3 липня у лісах Харківської області зберігатиметься надзвичайна 5-го класу пожежна небезпека, інформує регіональний гідрометцентр. Донатьте на потреби української армії, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
3: Новини на радіо «Накипіло».
1: «Накипіло», «Накипіло».
3: Навіть коли

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Російська збройна агресія супроводжується грубими порушеннями норм міжнародного гуманітарного права. Одним із воєнних злочинів є сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом. СНПК. Постраждалими можуть бути жінки, чоловіки, діти та люди старшого віку. Повідомити про СНПК можна до Міжнародного реєстру збитків для України. Душевний біль, страждання або серйозні тілесні ушкодження – це підстави для подання заяви. Дізнатися, які дані потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло. Соціальна реклама на радіо Накипіло.
2: Якщо думаєш про переїзд у вільну Україну, цього достатньо, щоб почати. Тут допомагають молоді та родинами з дітьми, супроводом у дорозі, документами, житлом і навчанням. Звертайся до будь-якої з цих організацій онлайн. Українська мережа за права дитини, Save Ukraine, Helping to Live, Омбудсмен України, благодійні фонди «Плахта» і «Людяність».
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
3: Москалівка слухає радіо Накипіло.
0: Увага! Тривога у Харківській області триває.

Хвильовий, Майк Йогансен, Наталія Ужвій, Лесь Курбас творили в Харкові. І якби могли, слухали б радіо Накипіло.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Російські терористи атакували заправки у Харківській області. У Харкові висадили незвичайні дерева. У Литві вкрали роботу харківського фотографа. Детально далі у випуску в студії я Шатомський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На Харківщині сили оборони відбили 15 атак росіян за добу. За даними Генерального штабу Збройних сил України, на Південно-Слобожанському напрямку російські війська 14 разів атакували українські позиції. Бойові дії точилися у напрямках Тернової, Чайківки, Шев'яківки, Зарубинки та Хатнього, а також поблизу Лимана, Стариці і Артільного. На Куп'янському напрямку була одна ворожа атака. Інтервенти намагалися просунутися у районі Борівської Андріївки.
2: Харківщина.
1: Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 28 населених пунктів області. Двоє людей загинули, один з них 15-річний хлопець. Постраждали 48, зокрема п'ятеро дітей, повідомляє начальник облвійської адміністрації Олексій Губов. Рашисти атакували керованими авіабомбами Основ'янський, Новобаварський та Київський райони Харкова, а безпілотником Слобідський район. Пошкоджені 38 приватних будинків, 5 господарчих споруд, 11 автомобілів, скління вікон, 50 житлових будинків, склад. У Слобідському районі, як інформує ДСНС Харківщини, горіли покрівля житлового будинку, господарська споруда та автомобілі. Постраждали 4 людей. Сталися пожежі і на території 2 АЗС у Солоницівській та Пісочинській громадах. Вчора увечері рашисти вдарили безпілотником по тваринницькому комплексу у селі Довжик. Внаслідок влучання загинули 10 телят, ще 10 поранені, значно пошкоджена будівля ферми. Обійшлося без постраждалих серед працівників підприємства, повідомляє начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.
2: Харків.
1: У Саржиному яру Харкова уздовж русла струмка висадили 10 незвичайних верб. Їхні стовбури сплетені у візерунок. Як повідомили в Харківзеленбуді, попри свою екзотичну форму, ці дерева досить прості у догляді. Оскільки верби висаджені біля води, вони забезпечені необхідною вологою, а для збереження їхнього охайного вигляду знадобиться лише періодичне підстригання крони. Такі верби цінують не тільки за незвичайний зовнішній вигляд. Узимку, коли немає листя, їхній ажурний жовтий орнамент виглядає особливо ефектно і стає головною прикрасою саду.
2: Культура.
1: У столиці Литви Вільнюсі з художнього музею в палаці Радзивіллів викрали світлину відомого харківського фотографа. Як пише литовське видання Delphi, роботу привезли на виставку «Українські мрійники. Харківська фотошкола». Працівники музею помітили зникнення фотографії незабаром після інциденту, однак підозрюваний на той час уже покинув будівлю музею. Інцидент зафіксований на відео, про крадіжку повідомили в поліцію, розпочато розслідування. Про мотиви злочину музейники лише здогадуються, сподіваючись, що поліції вдасться усе з'ясувати і повернути світлину. Викрадена робота належить харківському митцю Борису Михайлову і входить до серії «У сутінках». Цю серію художник створив у 1993 році. Зазначу, що Борис Михайлов один із
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Роботи не раз виставлялися у провідних музеях світу. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти Накипіло і слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло. Накипіло з Володимиром Носковим.
4: Складно знову говорити доброго ранку. Маємо сумні і такі страшні новини, ну, передусім із Києва. Там сьогодні вночі тривав потужний комбінований обстріл столиці, і маємо таку свіжу інформацію від київської влади, військової адміністрації. Отже, внаслідок російського удару по Києву вночі 2 лютого 13 людей загинули та ще 86 постраждали. 7 людей дістали живими з-під завалів. Це інформація на 9 ранку. У різних районах столиці загинуло постраждало, уражено понад 20 житлових будинків. Рятувальники продовжують працювати на 15 локаціях, а взагалі от вночі повідомлялося про ураження на 30 локаціях. Отже, там рятувальна операція триває, і ми обов'язково будемо стежити за тим, як долають наслідки у столиці, тому що, по-перше, всі ми українці, а по-друге, хочеться сказати, що в Києві дуже багато живе харків. харківців, як переселенці, або ж поїхали в гості до своїх друзів. Ну і про Харків Росія поновила атаки на Харків керованими авіабомбами, про що ми вам вже говорили не раз. Тільки за цей тиждень ворог двічі атакував місто із авіації. 29 червня у Холодногірському районі, а внаслідок удару кабів загинула студентка медичного університету, а ось вже 1 липня у Новобувальському районі загинув 15-річний хлопець. Учора російська авіація загалом скинула на Харків 7 кабів у 3 районах – Основ'янському, Київському та Новобувальському. За даними ситуаційного центру, постраждали 32 людини. Наймолодший постраждали, наймолодшому постраждалому усього рік. Найстаршому 76 років. У місті пошкоджені будинки, університетська лікарня, об'єкти інфраструктури. Теж тривають зараз відновлювальні роботи. І мене звати Володимир Носков, і все ж я після такої інформації хочу сказати, що дякую силам оборони України, і дякую всім-всім-всім, хто зараз робить усе можливе, щоб ми жили і ми продовжували працювати. Переходимо до першої нашої теми.
0: Накипіло з Володимиром Носковим.
4: І ви знаєте, попри все, є хороші новини. Лозівська та Пісочинська громади знову у переліку територій, де ведуться або велися бойові дії. Цей спеціальний статус Міністерство розвитку громад та територій України надає містам і селам, які розташовані неподалік фронту, або чия критична інфраструктура, медицина та економіка, соціалка щодня потерпають від наслідків війни та обстрілів. Про те, що їх виключили із цього списку, очільники громад дізналися на початку червня, про що ми вам казали. Ну, от фактично, заднім числом наказ міністерства від 26 травня стверджував, що бойові дії на цих територіях завершилися ще 31 березня 2026 року. Тоді втратили статус низка громад Харківщини, серед яких Лозівська, Барвінківська та Пісочинська громади, міста Балаклія і Зміїв, селище Високий та навіть села Золочівської громади, де обстріли насправді навщухають. Рішення міністерства викликало хвилю обурення серед місцевої влади. Міський голова Сергій Зеленський в етері радіо Накипіло емоційно сказав, що таке рішення могли ухвалити хіба що космонавти чи інопланетяни. А вже у середині червня заступник міністра розвитку громад та територій України Олексій Рябикін особисто приїжджав до Лозової, аби побачити на власні очі, як порається з наслідками атак Лозова, і щоб поговорити безпосередньо із головами громад та представниками обласної військової адміністрації. І переконався в тому, ну, це так сталося випадково, але випадковості не буває, так, як потерпає Лозова прямо під час візиту міністерської делегації, пролунав вибух неподалік транзитного центру, де приймають евакуйованих мешканців мешканок Донеччини. Після звернень місцевої влади та перемовин обласної військової адміністрації із профільним міністерством, харківським громадам повернули спецстатус. Лозівська та Пісочинська громади вже офіційно підтвердили це у себе в соцмережах. Чи усім громадам Харківщини, ну, які були позбавлені цього спеціального статусу, повернули його. Зараз будемо дізнаватися, і як саме це відображається на життя власне громад у військових умовах. Про це все будемо говорити із заступником начальника Харківської обласної військової адміністрації Євгеном Івановим. Пане Євгене, доброго ранку, бо знаю, що ви якраз були залучені до цього процесу.
5: Вітаю всіх. Дійсно, це так. Деякі коментарі з приводу почутого. Перше, хочу сказати, що статус території визначається відповідно постановою Кабінету міністрів, яка отримала свої зміни від 28.01.26 року. Це постанова 120, і відповідно вона затверджує перелік критеріїв, по яких визначаються статус території, тобто можливі або активні бойові дії, або території, на яких, ну, звичайні території, на яких бойові дії не ведуться. Тому фактично після вступу в дію цієї постанови ми мали такий факт, що більшість громад, насамперед не тільки ті, що ви озвучили, а більшість громад Харківської області, більше 40 разом, вони випали з території можливих бойових дій і втратили фактично будь-який прифронтовий статус. Так відбулось, тому що в самої постанові відповідно перелік критерій, самі критерії, вони нові, і там наразі визначалось так, що всі, хто поза межею 30-кілометрової зони від лінії ворога або кордону, не є навіть територією можливих бойових дій. Там є ще певний перелік уточнюючих критеріїв, по яких і згідно яких вже наші території, всі, зокрема, і Балаклія, і Лозова, і той же самий Чугуїв, всі інші, вони випадали.
4: Можна сказати, що зробили відкат, і тепер ці критерії не діють, чи частково їх залишили, і чи усім 40 громадам повернули, чи все-таки якимось так і не вдасться цей статус?
5: Ніяких там повернень назад нема, тобто постанова зі змінами, вона дійсно діє. Це те, що повернуті всі наші громади, вони повернуті відповідно в зону можливих бойових дій. Це виключно, скажімо так, командна робота громад, військової адміністрації і, безумовно, міністерства, яке нас почуло і почуло наше прохання, зауваження. Коли ми зрозуміли, що така ситуація має відбутися, ми попрацювали з громадами, відповідно, зібрали від кожної громади окрему потребу і за наявними фактами, де вона має знаходитись, фактично направили цей пакет документів в Київ.
4: Тобто обґрунтування, правильно я зрозумів, пане Євгене?
5: Звісно, так. Угу. І це рішення окремо було прийнято, розглядалось комісійним міністерством в Києві. Ми дякуємо Міністерству розвитку інфраструктури за те, що воно саме так підійшло к цьому питанню, пішло на зустріч прифронтовому регіону, прифронтовим громадам. Це дуже важливо. І наразі дійсно всі ці території повернуті і фактично всі, хто бажав і хотів опинитися в зоні можливих бойових дій, і він в ній і був до змін, він і повернувся туди. Тобто всі наші громади, які були, вони зараз зі статусом можливих бойових дій.
4: Або тобто всі, які були, вони так і тепер залишаються. Та немає
5: ніякого у нас.
4: Пане Євгене, ще скажіть, будь ласка, дивіться, ну я сказав, що фактично заднім числом всі побачили цей наказ. Та чи з вами міністерство, як і з профільним заступником військової адміністрації, проговорювало ці критерії, наскільки вони можуть бути ефективними, чи вони можуть зашкодити? Та я вже казав, це і економіка, це і медицина. Це і критична інфраструктура, це і критичний статус працівників, та, які можуть отримати бронь, ну, щоб працювати і відновлювати після щоденних прильотів. Тут комплекс цілий дійсно.
5: Дійсно, ми маємо добрий діалог з міністерством, відповідно, на рівні департаментів, на рівні профільного заступника. Я дякую міністерству за цей діалог і саме за те, що вони гнучко підходять до реалізації навіть якихось законів і постанов з огляду на, ну, фактично потреби і особливості саме прифронтового регіону. Тому нас фактично і почули, пішли на зустріч, і ми за це дякуємо.
4: Ну, для вас це рішення стало сюрпризом, чи ви знали, що такі критерії проговорюються, і що це може нам, ну, такого удару?
5: Ні, ніяких сюрпризів, це кропітка робота, яка тривала постійно, там, щоб отримати такий результат, це певний комплекс дій, щоб це відбулося. Це не в один момент приймається просто по якоїсь заяві чи в один день.
4: Добре, тоді це людський фактор, це помилка. Що це тоді відбулося, на ваш погляд?
5: Я не маю компетенції коментувати дії фактично міністерства щодо поправок в законодавчі акти або постанови Кабміну, які були зроблені, але є єдина державна фактична політика, так, і єдине розуміння, як це має бути. І при тому ж самому маємо розуміти, що є і прифронтові регіони, такі як наш, такі як Харківський регіон, зі своїми фактично особливостями. І тут важливо просто знайти баланс для того, щоб не страждали люди саме на прифронтовому регіоні, саме в прифронтових громадах, що і було зроблено.
4: Угу. А я ще таки все-таки уточню, якщо критерії ці залишаються, то в якій тоді площині вони залишаються, і що це означатиме для самих громадах? Можливо, їм треба десь тепер працювати по-новому, чи документацію вести по-новому, чи це фінансування щось відбуватиметься інакше. У чому тоді вплив, який матимуть оці оновлені критерії?
5: На наші громади поки ніякого. Всі громади залишились в зоні активних можливих бойових дій, працюють, як працювали. Ніяких юридичних чи документальних змін це за собою не призводить поки що. Тобто працюємо в тому ж... з тими ж повноваженнями і можливостями, з якими працювали.
4: Угу. І чи не буде пробілах у виплатах ВПО, тому що Зеленський, тоді Сергій Зеленський має на увазі, тут важливо уточнити, міський голова Лозової, говорив про 31 березня, власне, останнє оце число, да? Що ж тепер робити? Виплачувалися виплати, а щоб повертати тепер людям, чи будуть якісь паузи, проблеми, можливо, повертання людям, чи вдається оце узгодити фінансові?
5: Наразі, поки ситуація стабілізована, ніяких проблем ні для ВПО, ні для наших там бронювання чи комунальних підприємств, чи бізнесу, їх немає. Тобто ситуація стабільна, виплати тривають, все як і було фактично.
4: Давайте так, щоб людей заспокоїти, людям не доведеться ні повертати, ніщо?
5: Ні, не доведеться. Фактично ми працювали якомога швидше, щоб зменшити цю паузу і щоб цей перехідний період, фактично, щоб його не відчули.
4: І ще скажіть, це вже остаточне рішення, чи от такі рішення час від часу можуть переглядати?
5: Щоб... Ми не можемо спрогнозувати, як буде вести законодавча політика подальшому. Наша задача просто реагувати на це адекватно і відстоювати інтереси відповідно наших прифронтових територій і громад.
4: Пане Євгене, знаю, що маю відпускати. Єдине, що вас запитаю. Зараз у нас в гостях буде Євген Корольов, підприємець, постраждав у нього великий склад із продукцією. З огляду на це я хочу запитати, бо знову ж таки ви теж відповідаєте певною мірою за бізнес. Та, що ви зараз фіксуєте? Відтік як релокованих підприємств? Чи навпаки повертається? Бізнесмени знову ж таки говорять, що мають посилитися місцеві програми підтримки бізнесу. От, що би сказали панові?
5: Знаєте, можу сказати, що відтоку як людей, так і бізнесу його точно нема з міста Харкова, Харківської області. Навпаки, фіксуємо збільшення створення кількості робочих місць. До речі, Харківщина, як це не дивно, ми в перших рядах по країні з цього показника, саме з приводу створення нових ФОПів, малих підприємств і нових робочих місць. І це дійсно так, і збільшується попит на державні грантові програми, зокрема на малі грантові програми, на гранти, до якими опікується, який реалізує центр зайнятості, державний зайнятості, ці малі гранти там до півмільйона. От такі малі грантові програми, вони насамперед вони набирають обертів і фіксуємо невеликі, але все ж таки навіть збільшення кількості створених ФОПів в порівнянні з 24-25 роком. Там невелика динаміка приросту, але вона все ж таки є. І фіксуємо, що точно не мінус, тобто бізнес не виїжджає попри руйнування і обстріли.
4: А максимальну суму, яку можна отримати за державною програмою для бізнесу? Кілька мільйонів можна?
5: Фактично наразі максимальний грант – це грант на переробку до 16 мільйонів гривень. Це саме з державних грантів, таких великих, це максимальний грант. Але ще є певна кількість програм, які відшкодовують знищене рухоме, нерухоме майно. Це нові програми, це реєстр пошкодженого майна. Там, якщо я не помиляюсь, до 30 мільйонів гривень разово. За умову вступу в цей реєстр, умову певної кількості там внесків. Про ці програми, в принципі, ми детально розповідаємо щотижня на платформі «Діалог владу і бізнесу». Найближче буде сьогодні. Нагадаю, що доступ до, фактично, підключитися і або прийти, або підключитися онлайн до цієї платформи, до «Діалогу» може будь-який бізнесмен. І це посилання розповсюджується для усіх, фактично, через бізнес-асоціації, через всі державні заклади, територіальні громади. Тож сьогодні запрошуємо також на це засідання, і там будь-хто може задати будь-яке питання, фактично, з приводу програми, чи взагалі будь-яке питання, отримувати відповідь тут же на місці, консультацію і допомогу.
4: Дякую, пане Євгене, що ви оперативно підключилися до нас і розповіли останні новини. Заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Євген Іванов був гостем радіо «Накипіло». Отже, зараз буде музична пауза, і після будемо розповідати історію бізнесмена Євгена Корольова.

0: накипіло з Володимиром Носковим.
1: Ще раз повертаємося до подій у Києві, гортаю інформаційну стрічку. Отже, 3 липня у Києві буде оголошено День жалоби. Далі звертаю на новину. У Києві 6 людей вважаються зниклими безвісти. Отже, кількість зниклих, загиблих, вона може ще зростати. Я ще раз нагадаю, що за даними київської влади, внаслідок російського удару по Києву вночі 2 лютого 13 людей загинули та ще 86 постраждали. Ці цифри можуть змінюватися, бо там триває рятувальна операція. Ну, а ми зараз перейдемо до нашого спілкування. На початку тижня російський шахет поцілив в основний склад компанії «Крон» у Харкові. Як повідомив у Фейсбуці її засновник Євген Корольов, знищено 13 тисяч квадратних метрів складських приміщень. Головне, ніхто із працівників не постраждали. «Крон» була створена Євгеном ще 2002 року. Спочатку компанія спеціалізувалася на дистриб'юції автозапчастин, а потім ще й господарчих товарів. Надалі «Крон» стала головною для кількох компаній різних напрямків. Це і ювелірна фабрика, і компанія, яка займалася консалтинговими послугами, виробнича компанія. Так, я так дивлюся, прохожуся зараз по переліку бізнесів. Отже, було також виробництво стяжок і засобів індивідуального захисту. Попри величезні збитки та вимушене скорочення частини штату, власник налаштований на відновлення бізнесу. Наразі компанія вже шукає нову локацію для складу на території, ну зараз це розглядається, від Полтави до Вінниці. Ця ситуація, каже Євген Корольов, не точка відчаю, а початок нової глави життя та бізнесу, яку він назвав 3.0, версія 3.0. А, власне кажучи, ми зараз будемо говорити про збитки, про те, як можна відновити виробництво і, власне, складські приміщення, куди можна релокуватися, ну і як можна все-таки, я думаю, що будуть теж спроби відшкодування. Отже, гостем студії радіо «Накипіло» є бізнесмен, засновник компанії «Крон», також меценат, засновник та, що тут треба сказати, інноваційної освітньої платформи «Артбук» Євген Корольов вже з нами на прямому зв'язку. Пане Євгене, доброго ранку.
2: Доброго ранку.
1: Намагався так лаконічно сформулювати, що у вас відбулося, у вас просто бачите, який багатошаровий бізнес, але я попрошу все-таки з того, щоб ви розповіли про збитки на цьому складі, що взагалі, що там зберігалося, бо це важливо зрозуміти, бо пропагандисти люблять казати, ми вдарили по логістиці, по там зберіганню військових якихось приладів і так далі, тому подібне.
2: Да, я бачив і повідомлення в різних СМІ стосовно цього, що здетонували боєкомплекти, і це дійсно можна, ну, вважати, що там щось було схоже. Але, по-перше, все я хочу трохи додати до того, що ви сказали, що дійсно компанія займалася останні роки, це була версія 2.0, Це коли компанія перейшла від автозапчастин і дистриб'юції чиїхось брендів, які ми представляли тоді на території України в автозапчастинах. Версія 2.0 – це стали власні, собственні, власні бренди. І це вже були не автозапчастини, а перехід до господарчих товарів. Так от, на неділю тому ще на цьому складі зберігались товари, відгружалися, зберігалися товари. Це був інструмент ручний, електричний, це були багато хімії побутової, да, хімії, там всякі смазки, пінемонтажні та багато іншого. І звісно, коли влучив дрон, так вийшло, що цей дрон потрапив прямо в те місце, де якраз та зона, де багато зберігалося якраз цієї продукції, а вона є легко
1: згоряємою, та?
2: Згоряємою, да. Mm-hmm. І почали ці балони друг об друга воспламінятися, і дуже було схоже, що ці балони зривалися, і так...
1: Ага, запальна реакція пішла така.
2: Да, так, і пішла цепна реакція, і воно так запалювалось. І, звісно, влучання було, возгорання було доволі таки локальне, але завдяки цьому пішло поширюватись. Плюс додало до цього те, що постійно була повітряна тривога, і коли співробітники...
1: Не могли дістатися самі рятувальники ДСНС, да? Бо є що...
2: Вони приїхали, але зараз багато повторних влучань, і коли йде атака, вони не можуть, ну, з точки зору безпеки, продовжувати свою роботу, і просто вимушені були дивитись, як це все дедалі розгорається і поширюється пожежа. Тому пожежа з 200 метрів розповсюджилась майже на всю територію, і потім зайнялись там пластик, багато там було, ну, продукції, побутової продукції, там різні шланги садові, дуже багато пластика, кріплення, і, ну, це асортимент близько там, мабуть, 7 тисяч
1: одиниць,
2: да, і тому це дуже гарно горить, і так і відбулося.
1: Тобто вщент все, та нічого не
2: зберігло. Там залишилось 13 тисяч квадратних метрів, якимось чудом два блоки, які по 500 метрів, вони якось, ну, майже цілі залишились. Все останні 12 тисяч – це зовсім ноль.
1: От а по продукції теж в нуль все?
2: Майже на в цьому корпусі, да, ми мали ще додаткові там дві локації по 1000 квадратних метрів, і от залишилось на 1000 квадратних метрів на цьому складі, і ще 2000 квадратних метрів там додаткової продукції залишилось в іншому місці, а так все. Ну, цей
1: одиниці,
2: це товари невисокої ліквідності залишились там, тому, ну, їх, да, це якісь цінність має, але дуже, дуже маленько, бо це якийсь там непотріб. Там.
1: Пане Євгене, вже почали рахувати збитки?
2: На сьогоднішній день ми ще рахуємо, але зрозуміло, що це близько 500 мільйонів товарів, та, ну, ще буде там якась кількість обладнання, бо, ну, складні були доволі технологічними, багато обладнання було теж знесходжене.
1: Я ж в розмовах неодноразово чув від ваших колег-підприємців, що під час війни складно із страхуванням бізнесу. Потім ухвалювалося рішення урядом, там не начебто поновлювали страхування. Я все-таки хочу запитати, чи у вас був бізнес застрахований, чи знову ж таки ця проблема і вас теж стосувалася?
2: Да, ми не змогли застрахуватись. дистриб'юторський бізнес це складно застрахувати, виробництво там хоч щось там можливо, а в нашому випадку ми не маємо страховки, тому ну, це питання для нас проблемне, да, і ми вимушені розраховувати тільки на компенсацію колись тоді, коли буде репарації після нашої перемоги.
1: Ну, ви знаєте, що для того, щоб отримати репарацію, треба податися до міжнародного реєстру збитків. От я дуже сподіваюся на це. Днями у нас вийде якраз ефір. З приводу цього будемо розповідати, як податися, як він працює. Але от це дуже важливо.
2: Да, зараз цим займаються юристи. Я зразу скажу, що стосовно мене, я більш фокусуюсь на тому, що вже є сьогодні, та на тому, що буде завтра. І цим питанням, да, займаються хто-то. Це вже про вчорашній день. І моя увага більше полягає в плоскості бізнесу. Що далі?
1: Що далі? Так, давайте тепер про що далі. Ви вже у себе в соціальних мережах, я маю на увазі ваша компанія, повідомила про те, що ну доведеться частину персоналу скоротити і просити колег підтримати фахівців. А про яку кількість йде?
2: Це зараз йде мова близько 100 співробітників, які...
1: Саме які працювали у цьому складі, так я розумію?
2: Це не тільки в цьому складі, а це і торговий персонал, бо у нас були торгові представники, які їздили. Зараз ми нічого не можемо відвантажувати. Це і водії, це і менеджери з продажу, бо зараз ми не можемо, ну не маємо, не то що не можемо і не маємо чого відвантажувати. Тому, да, ми якесь ядро зараз починаємо там
1: працювати,
2: але розуміємо, що не можемо утримувати ну, всю команду, тому ну, якась кількість, ми вимушені з ними якось попрощатися, але ми хочемо, щоб це не просто до побачення, да, а якщо можемо, то ми сприяємо, щоб вони влаштувалися до наших колег, які зараз ще працюють і будуть дедалі працювати, як впевнено.
1: Але от дивіться, я вже казав підводці, що ви збираєтеся перевозити ресурси свого бізнесу, та, ну, я так розумію, що не визначилося до якого міста, але там же теж працівники потрібні будуть, навіть якщо знову організовувати роботу складу. А це вже там будете брати із місцевого населення? Тобто невигідно брати і перевозити свій штат туди?
2: Дивіться, для того, щоб з цього приводу щось розмірковувати, треба розуміти, куди перевозити, що перевозити і як. Я кажу про те, що у нас тут щось залишилось, це маленька кількість, і коли ми кажемо про склад десь там, то його треба наповнювати новими товарами, а отсюда, ну, вибачте, майже нема чого перевозити.

0: і під це нерозуміння втягувати ще дедалі людей. Ну, я вважаю, що це
1: безвідповідальна, так? Це,
0: да, це дуже відповідальна, і тому ми обговорили вже з командою, що оцю кількість, да, ми можемо утримувати, ми маємо там деякі ресурси, але ну, зрозуміло, що втрати дуже великі і ресурси дуже обмежені.
1: Пане Євгене, я розумію, що були контракти із партнерами, чия продукція, ну, продукцію, кому ви мали би відвантажити, та тепер буде затримка, чи як ви тепер з ними комунікуєте, про що?
0: Стосовно ті, кому поставлялась продукція, тут на даний момент ми не бачимо проблем, бо відчуваємо розуміння з точки зору наших партнерів. З точки зору контрактів на постачання, тут трохи інша ситуація, і ми вже там відчуваємо, там дехто розуміє, а дехто наполягає, щоб ми виконували взяти
1: умови, умови. А інакше будуть штрафні санкції, так? Я так розумію.
0: Зараз ведемо перемовини.
1: Але ж, напевно, там були і ризики закладені, та, ну, форс-мажор.
0: Пішно, він... да. Тим паче, що ми вже проходили такий досвід, да, мали такий досвід, коли у нас заблокували, я теж розумів, в Україні це дуже розповсюджена річ, коли заблокували нас налогова, чомусь там не знайшли товар на 13 тисяч квадратних метрів, і нас там вважали і заблокували нашу діяльність, що повлекло за собою збій поставок, дуже суттєвий, бо ми не могли закупати, бо не могли продавати. Ну, і цей досвід ми вже проходили в 22-23 році, і це дуже було складно для нас з тих причин. І тому вже опит є, і думаю, зараз ми це теж пройдемо, хоча зараз ще ці питання є.
1: А з огляду на ось цей пройдений вже досвід, чи ви міркуєте про те, щоб і інші ваші підприємства теж релокувати, щоб не наразити на небезпеку?
0: Одно підприємство, наприклад, освітнє платформа наша Airbook, вона, да, ну, IT-компанія, вона вже релокована.
1: Дедалі, а ювелірка?
0: Ювелірка – це історія цієї компанії, вже в мене немає. Я її вже продав давно, це історія, ви анонсували її, да, це історія ще 2010-го, мабуть, року, не пам'ятаю точно. Я вже з того часу не маю відношення до цієї компанії, але ви там деякі компанії, до яких я мав відношення, не проговорювали про них, але...
1: Можете проговорити, пане Юрію.
0: Я не впевнений, що це потрібно.
1: А, я зрозумів. Ну, Але, пане Євгене, я все-таки, вам як далі сформулюю запитання, бо я зрозумів, що ви та людина з тих дописів, які довелося прочитати, і інтерв'ю я ваше читав, що вам не цікаво, знаєте, ходити по колу, та? Вам цікаво нове відкривати. Це наскільки я от вас відчув. Та? А ви, коли будете, знову ж таки, організовувати бізнес на новому місці, знову будете повертатися до цього формату, чи будете створювати нове?
0: Дякую вам за це питання, бо якраз майже стосовно цього вже у нас відбулася перша стратсесія, і на якому я майже заборонив використовувати слово «відновлення». І коли я зараз...
1: А цікаво, чому? Бо це ж дуже загально вживане зараз слово щодо ремонту, щодо реконструкції, щодо повернення.
0: Ні, ми не відновлюємо. І коли я зараз кажу версія 3.0, це версія, за якою

0: мені тільки треба зберегти деякі процеси і деякі експертизи. І налаштувати роботу з тими товарами, які зараз вже їдуть в путі. Ну, вони ж були замовлені, щось поставки продовжуються йти, і цим треба щось робити. Тому це буде якась урізана версія 3.0. Але коли ми вчора зібралися на, ну, першу зробили вже локально таку першу стратегічну сесію коротеньку, то ми розмірковували над компанією версія 4.0. Тобто ми розмовляли про це, яку компанію ми будуємо, які процеси, які експертизи потрібно, щоб залишились у нас в версії 3.0. І ми вже розмовляємо про версію 4.0. Це буде інша компанія. Да, вона буде про компанія Крон. Але це буде інша компанія, це не відновлена, це буде інша компанія. І чому так? Тому що особливо мені війна показала, що так відбувається в житті, що ми багато чого в житті здобуваємо і несемо це скрізь життя. Потім, коли починаємо, от мені показала ця війна, коли почалась війна, я вдруг відчув, що багато в мене є відповідальності, я несу відповідальність за те, за це, за різні речі, а вони мені не потрібні. І я їх тягну скрізь життя і витрачаю на це зусилля.
1: Це багато ресурсу, та, власне.
0: Да, і це важко жити в такому стані. І мені війна, початок війни дуже, ну, повномасштабно в 22-му році, я маю на увазі, підсвітив це питання, і я зрозумів, що класно, що відбувається, ну, вибачте, я питаюсь знаходити щось гарне в тому, в цій темноті, але гарно, що відбуваються такі речі і зауважують мою увагу до того, що мені треба позбавитись якихось звичок, якихось, не знаю, там стосунків, якихось особливих речей.
1: Ма певно і людей певною мірою, які тебе не так складаються стосунки, які у яких війна підсвітила те, що для вас неприйнятне. Напевно, і так, пане Юрій?
0: Так, да, і це і про людей. Це не кажуть, що це там плохі, ну, якісь погані люди. Ні. Але в моєму житті вже, ну, я про інше, а вони мене повертають до якихось там інших справ. І також і зараз, коли ми кажемо, компанія Крон, да, це відбулося, я благодарю судьбу, Бога, долю за те, що це відбулося, і нема жодного постраждалого в цьому питанні. І з цього стану я можу розмірковувати про бізнес. Про бізнес, не маючи тягаря за чиюсь долю, це дуже, дуже, ну, великий як подарунок, це дуже, дуже потужна річ, що я з цього стану можу про це розмірковувати.
1: А скажіть, а вас у цьому колеги розуміють? Бо я от коли прочитав про цю версію 3.0, я думав, о, як цікаво, людина настільки швидко пройшла цей процес прийняття, бо я знаю, що ви особисто їздили туди на підприємство, коли була пожежа, і знімали це, ну, власною камерою, та, і ви так емоційно це все говорите, але знову ж таки, от не минуло ще і тижня, а ви от говорите про рух далі. Тобто можна сказати, що це вам допомагає прийняти. Вас розуміють в цьому, колеги?
0: Дайте, от в тому ж річ, той, хто мене не розуміє, можливо, ми вже пройшли той шлях, де ми розуміли один одного. І зараз настав той час, що, ну, можливо, розуміння буде з кимось іншим. І я згоден з цим. або мені треба донести свою думку, і я зараз тим і займаюся, що доношу свою думку, свої відчуття до команди, і я відчуваю сьогодні, що вони мене розуміють, вони розділяють цю думку, вони згодні з тим, що відбувається, вони були згодні, ми ж в 22-му році зробили кроки, переїхали, майже переїхали на 70% до Тернополя склад, але ми повернулися до Харкова.
1: А ви повернулися? Коли ви повернулися?
0: В 24-му році ми вже повернулися.
1: А чому?
0: Це було спільне рішення з командою.
1: Не шкодуєте?
0: Я ні. Ні, а навіщо, що мені робити з цим шкодуванням? Звісно, ні. Це було спільне рішення, це було і моє рішення, це було рішення командою. Ми довго розмірковували це, бо з одного боку там це безпека, а з іншого боку це про підприємство. І ми розуміємо, які справи ми робимо, ми розуміємо, що це глобальна війна, ми розуміємо, в якому стані є країна, і ці зміни починаються з кожного з нас. І спочатку зміни починаються з мене, потім з мого оточення, а потім це поширюється. І треба відслідковувати, куди змінююсь я, як змінюються люди навколо мене. І тільки так ми можемо вважати про те, що ця війна має сенс, і дійсно ми змінюємось. Ми не маємо інших людей. Глупо, ну, на мій погляд, глупо сподіватись на те, що вдруг раз, і ми вдруг хочемо мати іншу країну, а
1: вдруг... для цього нічого не роблячи. Пане, да, я хочу раз, вам поставити запитання. Якраз іншою. Пане Юрію, про це хочу поставити запитання.
0: От давайте, так.
1: Да. Ми вже всі розуміємо, що агресор, країна-агресор, нікуди від нас не подінеться. Навіть якщо буде ухвалена між Україною, Америкою, Росією, Європою, там я не знаю, як це виглядати буде формат угоди, але завершиться активна фаза війни. Ми розуміємо, дивлячись теж на інші воїни, що можуть час від часу виникати обстріли, когось щось не влаштувало, я маю на увазі Росію тут, і вони поновлюють, да? На ваш погляд, як тепер варто Харкову, бізнесу перебудувати свою роботу, щоб все-таки тут працювала економіка, тут залишався бізнес, бо якщо всі вийдуть, релокуються, то ну, бюджет не буде наповнюватися, а треба фінансувати медицину, освіту, культуру, ну все. Ну так довго не може працювати бюджет. Це ще по накатаному, ми, як кажуть, їдемо.
0: Да, це ж питання і було для нас, мабуть, вирішальним, не мабуть, а воно і було вирішальним, чому ми повернулися до Харкова, бо вся команда з Харкова, я народився, виріс в цьому місті, я його люблю, і я, коли поверталися, я і кажу про те, що мені дуже подобається метафора, коли в темній кімнаті з'являється світ, то темряву просто нікуди діватися.
1: Діватися, так.
0: Просто світ заповняє всю темряву і всі темряви, і воно просто зникає. Отак і відбувається з добрими справами. З поганих справ не залишається тоді, коли з'являються добрі справи. І всі ми хочемо долучатися до цього. І про це і компанія «Крон». Коли ми сюди повернулися, ми і це і взяли для себе, ми змінюємо себе, свої відношення. І це бачать люди навколо нас. Компанія «Крон», це ми доволі великі кошти були направлені на, як це ми називаємо, добрі справи. І частина з них – це про дітей, бо діти в Харкові там навчаються в онлайн-школах, майже там дистанційно. Ми відкрили дитячі центри, де діти могли здобувати навчатися.
1: Продовжувати навички. Та,
0: да, навички, позашкільно.
1: Пане Євген, так а що робити бізнесу? Та? Щоб все-таки економіка у Харкові залишалася. Зважаючи на те, що країна-агресор по сусідству залишатиметься. Закопуватися у бізнес. Всім великим компаніям ставити приватне ППО. Що робити?
0: Ви знаєте, я думаю, ви з точки зору, що робити державі чи кому робити? Для кого?
1: І державі безпосередньо, бо потрібна візія, наприклад, міській владі, а не повторювати застарілі постсовкові оці наративи, Харків, центр того. Можливо, ми щось і втратимо, і не будемо вже цього центром, але ми набудемо щось нове. От як ви гадаєте?
0: Ви знаєте, бізнесу не треба казати, що йому треба робити чи не робити. Йому треба не заважати.
1: Не заважати, так.
0: Ви подивіться, як це відбувалося в перші дні війни. Я, ну, вибачте, але я багато бізнесу бачив, в перші дні війни витягував. Наприклад, компанія «Крон», ми просто відкрили двері і роздавали сварочні апарати, болгарки, обрізні там всякі штуки і тому
1: волонтерам, так, віддавали.
0: Просто роздавали. Ми не продавали, ми ні гроші не збирали. Просто кожного дня вивозився цей товар для того, щоб якісь ломи, якісь фонарики, багато цієї продукції є у нас. І там десяток днів це просто безкоштовно роздавало, щоб там пожежники щось там розбирали ці завали. Військові, щоб мали можливість там щось готувати в полях, бо у нас і та продукція є. Хтось пилів, хтось варив ті їжі і таке інше. І бізнесу не треба для цього нічого було казати. Оце, на мій погляд, ілюзія, що бізнесу треба щось казати. Не треба казати. На мій погляд, державі треба зрозуміти, що треба не заважати. Ми сьогодні маємо дуже, дуже усвідомлений бізнес, на мій погляд. І треба не заважати.
1: Партнерство. Треба думати про партнерство. Абсолютно ви праві.
0: Вибачте, я стільки разів, скільки я чув, що держава йшла до мене з партнерством, що потім я не мог обтруситися від цього дуже довго. Не треба мені такого партнерства, будь ласка. Мені треба було, оставте мене в покої. От у мене ось таке. Коли ми десятки перевірок пройшли впродовж війни. Десятки. Що ви ще хочете, щоб ми, будучи в Харкові, під цими обстрілами, не маючи світла, і ми це все робили?
1: Пане Євгене, мусимо вже згортати нашу розмову. Я радий, що з вами познайомився, відверто кажучи. І я, знаєте, що хочу? Щоб ми з вами зустрілися через півроку, через рік. І мені хочеться почути про нову главу, як ви кажете, вашої книги 4.0. І цікаво, власне, куди ви з колективом прийдете і чим ви будете займатися. Домовилися?
0: Да, дякую.
1: Домовилися. Дякую. Євген Корольов, харківський бізнесмен, меценат, засновник «Крон» та інноваційної освітньої платформи «Айрбук». Був у етері радіо «Накипіло», розповідав про те, як долають наслідки, як будуть далі будувати свій бізнес. Це все відбувається тепер от після розбитого величезного складу компанії «Крон». Далі новини.
2: Новини на радіо «Накипіло».
3: Російські терористи атакували заправки у Харківській області. У Харкові висадили незвичайні дерева. У Литві вкрали роботу харківського фотографа. Детально далі у випуску в студії я, Шатомський, вітаю.
4: Новини з фронту.
3: На Харківщині сили оборони відбили 15 атак росіян за добу. За даними Генерального штабу Збройних сил України, на Південно-Слобожанському напрямку російські війська 14 разів атакували українські позиції. Бойові дії точилися у напрямках Тернової, Чайківки, Шев'яківки, Зарубинки та Хатнього. А також поблизу лимана Стариці і Артільного на Куп'янському напрямку була одна ворожа атака. Інтервенти намагалися просунутися у районі Борівської Андріївки.
4: Харківщина.
3: Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 28 населених пунктів області. Двоє людей загинули, один з них 15-річний хлопець. Постраждали 48, зокрема 5 дітей, повідомляє начальник облвійської адміністрації Олексій Губов. Рашисти атакували керованими авіабомбами Основ'янський, Новобаварський та Київський райони Харкова, а безпілотником Слобідський район. Пошкоджені 38 приватних будинків, 5 господарчих споруд, 11 автомобілів, скління вікон, 50 житлових будинків, склад. У Слобідському районі, як інформує ДСНС Харківщини, горіли покрівля житлового будинку, господарська споруда та автомобілі. Постраждали 4 людей. Сталися пожежі і на території 2 АЗС у Солоницівській та Пісочинській громадах. Вчора увечері рашисти вдарили безпілотником по тваринницькому комплексу у селі Довжик. Внаслідок влучання загинули 10 телят, ще 10 поранені, значно пошкоджена будівля ферми. Обійшлося без постраждалих серед працівників, повідомляє начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.
4: Харків.
3: У Саржаному яру Харкова уздовж русла струмка висадили 10 незвичайних верб. Їхні стовбури сплетені у візерунок. Як повідомили в Харківзеленбуді, попри свою екзотичну форму, ці дерева досить прості у догляді. Оскільки верби висаджені біля води, вони забезпечені необхідною вологою, а для збереження їхнього охайного вигляду знадобиться лише...
5: Увага! Тривога у Харківській області триває.
3: За незвичайний зовнішній вигляд. Узимку, коли немає листя, їхній ажурний жовтий орнамент виглядає особливо ефектно і стає головною прикрасою саду.
4: Культура.
3: У столиці Литви Вільнюсі з художнього музею в палаці Радзивіллів викрали світлину відомого харківського фотографа. Як пише литовське видання «Делфі», роботу привезли на виставку «Українські мрійники. Харківська фотошкола». Працівники музею помітили зникнення фотографії незабаром після інциденту, однак підозрюваний на той час уже покинув будівлю музею. Інцидент зафіксований на відео. Про крадіжку повідомили в поліцію, розпочато розслідування. Про мотиви злочину музейники лише здогадуються, сподіваючись, що поліції вдасться усе з'ясувати і повернути світлину. Викрадена робота належить харківському митцю Борису Михайлову і входить до серії «У сутінках». Цю серію художник створив у 1993 році. Зазначу, що Борис Михайлов – один із ключових представників Харківської школи фотографії. Його роботи не раз виставляли у провідних музеях світу. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти «Накипіло» і слухайте радіо «Накипіло».
2: Новини на радіо «Накипіло».
4: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».
6: Бував я, тут у повітрі ріжна трав'я.
4: І так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, with ethereal beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.
3: Oh,

Як ти? Не буду тебе питати. Довгі подробиці, атрибут мирних часів, нині інший.

маєш, напевно, чималий клопіт. Часом і я, наче з ніг валюсь. Дві наші долі малюю на попелі.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: 11 година. Новини на радіо Накипіло.
1: У Києві оголосили день жалоби. Російські терористи атакували фермерське господарство на Харківщині. Прикордонники Харківщини нанесли ворогу суттєвих втрат. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Майже 90 людей постраждали у Києві унаслідок сьогоднішньої нічної ворожої атаки. 13 людей загинули, інформує мер столиці Віталій Кличко. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки. Цієї ночі Росія влаштувала цілеспрямовану терористичну атаку на столицю, застосувавши ударні безпілотники, балістичні та крилаті ракети. У різних районах Києва зафіксовані руйнування та пошкодження. Більш як на 20 локаціях пошкоджені житлові будинки, станція швидкої медичної допомоги, ринок та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Найбільших руйнувань зазнав житловий будинок у Дарницькому районі. Там триває пошуково-рятувальна операція. Під завалами шукають людей, в тому числі 15-річну дівчину та її родину. Завтрашній день у Києві оголошений днем жалоби. В пам'ять за жертвами наймасовіших.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: У Харкові вчорашнім російським авіаударом, керованими авіабомбами, пошкоджені 214 житлових будинків, вибиті понад 1000 вікон і близько 80 балконних склінь, пошкоджені 94 покрівлі, повідомили у мерії. Комунальні служби вже закрили понад 70% контурів, відремонтували 17 покрівель та відновили 7 із 9 обірваних ліній вуличного освітлення. Роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу тривають.
2: Харківщина.
1: Сьогодні вранці російські терористи атакували ударним безпілотником територію агропідприємства у селі Плоське Великобурлуцької громади. Влучання у будівлю гаражного боксу спричинило загоряння покрівлі. Обійшлося без поранених. На місці події працювали оперативні підрозділи рятувальників, медичний розрахунок та офіцер рятувальник громади, повідомляє ДСНС Харківщини.
2: Новини з фронту.
1: За місяць на харківському напрямку оператори безпілотних систем 4-го прикордонного загону знищили 145 ворожих дронів. Як інформує Держприкордонслужба, упродовж червня прикордонники ліквідували 38 ворожих військовослужбовців, знищили 5 артилерійських систем, а також 145 ворожих безпілотників, які ворог використовував для розвідки, ударів і коригування вогню. Суттєвих втрат інтервенти зазнали і у логістиці. Оператори дронів уразили 78 автомобілів та 3 одиниці мототранспорту, які використовувалися для підвезення особового складу, боєприпасів і матеріально-технічного забезпечення. Особливу увагу захисники зосередили на знищенні елементів управління та зв'язку. За місяць уражено 65 антен зв'язку, 3 засоби радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки, а також 3 генератори, які забезпечували роботу ворожих позицій. Оператори безпілотних систем методично відпрацьовували по місцях розташування росіян. Упродовж червня уражено 136 позицій окупантів та 8 складів із боєприпасами і паливно-мастильними матеріалами. Це суттєво обмежило можливості ворога вести активні бойові дії на цій ділянці фронту.
2: Про хороше.
1: Підлітки з Харківщини вирушили на оздоровлення до Великопольського воєводства. До польського міста Познань поїхали 84 учні, серед них вихованці наукового ліцею «Обдарованість», ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою «Правоохоронець» та мистецького ліцею «Дивосвіт», повідомили у Харківській обласній раді. Цього року діти з Харківщини вже 5-й рік поспіль проводять літні канікули у Великопольському воєводстві у межах співпраці між регіонами. Допомагайте Збройним силам України, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло. Нова музика на радіо Накипіло.
4: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просять.

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло. Увага! Тривога у Харківській області триває.

і брат читав молитву гірку, і мам говорив, сонце сходить буде, і все, що зникає, ще колись зійде. Ніщо не зникає, відповів йому брат, я битимусь тими, з ким бився Марат. Знаю, напевне, чому він помер, щоранку відбився проти химер, щодня він збивав у кров кулаки, аж доки над ним не згасали зірки. Не всі заступають за цю межу, всі наші знають, про що я кажу.

0: Марат відійшов у бік. Він був молодший на рік. Марата вважав головним, тримався ним, всюди ходив за ним. Тепер ось мовчав, відійшовши нараз, і стримував сльози, певно соромлячись нас. Коли виносили тіло, почався сніг. Він падав із темних небес до ні. І мам ішов попереду, наче мара. Весна на цвинтарі, не найкраща пора. Жінки починали плакати, а чоловіки відчували, як тихо згасають зірки.
1: Відкривай нове.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
2: Коли вдома, слухай радіо Накипіло.

Київські вулиці бачили сніг, чули зізнання в коханні плач. Знаю слизькі секрети століть, причини усіх перемоги невдач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Київські вулиці мають час, в кожному домі десятки очей. Для них дитина кожен із нас, їх запах на кожній з наших речей. Ми віримо в Яну, Ліву, Фей. Я бачу магічний театр, зоряний пил, королівські паласи, вершини.

Це чоловік, звуки оркестрів виконанет. Це місто ніколи не

Якби я запитав би просто центральну вулицю, вони б сказали Леніна і вгадали би 100%. Тут я до них почав підходити по черзі і запитувати. І ніхто з них не зміг мені відповісти назву, бо люди просто чекали, що буде.

0: Наша година. Новини на радіо Накипіло.
1: У Києві оголосили день жалоби. Російські терористи атакували фермерське господарство на Харківщині. Прикордонники Харківщини нанесли ворогу суттєвих втрат. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Майже 90 людей постраждали у Києві унаслідок сьогоднішньої нічної ворожої атаки. 13 людей загинули, інформує мер столиці Віталій Кличко. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки. Цієї ночі Росія влаштувала цілеспрямовану терористичну атаку на столицю, застосувавши ударні безпілотники, балістичні та крилаті ракети. У різних районах Києва зафіксовані руйнування та пошкодження. Більш як на 20 локаціях пошкоджені житлові будинки, станція швидкої медичної допомоги, ринок та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Найбільших руйнувань зазнав житловий будинок у Дарницькому районі. Там триває пошуково-рятувальна операція. Під завалами шукають людей, в тому числі 15-річну дівчину та її родину. Завтрашній день у Києві оголошений днем жалоби в пам'ять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю.
2: Харків.
1: У Харкові вчорашнім російським авіаударом керовані.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Будинків вибиті понад 1000 вікон і близько 80 балконних склінь. Пошкоджені 94 покрівлі, повідомили у мерії. Комунальні служби вже закрили понад 70% контурів, відремонтували 17 покрівель та відновили 7 із 9 обірваних ліній вуличного освітлення. Роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу тривають.
2: Харківщина.
1: Сьогодні вранці російські терористи атакували ударним безпілотником територію агропідприємства у селі Плоське Великобурлуцької громади. Влучання у будівлю гаражного боксу спричинило загоряння покрівлі. Обійшлося без поранених. На місці події працювали оперативні підрозділи рятувальників, медичний розрахунок та офіцер рятувальник громади, повідомляє ДСНС Харківщини.
2: Новини з фронту.
1: За місяць на харківському напрямку оператори безпілотних систем 4-го прикордонного загону знищили 145 ворожих дронів. Як інформує Держприкордонслужба, упродовж червня прикордонники ліквідували 38 ворожих військовослужбовців, знищили 5 артилерійських систем, а також 145 ворожих безпілотників, які ворог використовував для розвідки, ударів і коригування вогню. Суттєвих втрат інтервенти зазнали і у логістиці. Оператори дронів уразили 78 автомобілів та 3 одиниці мототранспорту, які використовувалися для підвезення особового складу, боєприпасів і матеріально-технічного забезпечення. Особливу увагу захисники зосередили на знищенні елементів управління та зв'язку. За місяць уражено 65 антен зв'язку, 3 засоби радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки, а також 3 генератори, які забезпечували роботу ворожих позицій. Оператори безпілотних систем методично відпрацьовували по місцях розташування росіян. Упродовж червня уражено 136 позицій окупантів та 8 складів із боєприпасами і паливно-мастильними матеріалами. Це суттєво обмежило можливості ворога вести активні бойові дії на цій ділянці фронту.
2: Про хороше.
1: Підлітки з Харківщини вирушили на оздоровлення до Великопольського воєводства. До польського міста Познань поїхали 84 учні, серед них вихованці наукового ліцею «Обдарованість», ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою «Правоохоронець» та мистецького ліцею «Дивосвіт», повідомили у Харківській обласній раді. Цього року діти з Харківщини вже 5-й рік поспіль проводять літні канікули у Великопольському воєводстві у межах співпраці між регіонами. Допомагайте Збройним силам України, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте Радіо Накипіло.
0: Новини на Радіо Накипіло.
3: Реклама на Радіо Накипіло.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Радіо Накипіло.

0: накипіло.
1: Збільшилася кількість загиблих у Києві. В Україні офіційно оновлені правила бронювання. У передмісті Харкова оголосили карантин через сказ. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: Близько 12:27 росіяни вдарили дроном по багатоповерхівці у київському районі Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За 10 хвилин ще одне влучання було зафіксовано у Салтівському районі поблизу багатоповерхівки. За даними Терехова, постраждалих та пошкоджень немає. Кількість загиблих у Києві зросла до 18 людей. Ще шестеро вважаються безвісти зниклими. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Як повідомили у повітряних силах, цієї ночі російські терористи застосували по українській столиці 28 балістичних ракет. Це рекорд серед атак на Київ. Нагадаю, завтра у столиці оголошено день жалоби. Кабінет міністрів оновив правила бронювання. Учора міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв представив у Верховній Раді України оновлені правила бронювання. Про це йдеться на сайті Кабміну. За новими правилами підвищено мінімальний поріг заробітної плати для критично важливих підприємств до 26 тисяч гривень. Для прифронтових територій цей поріг нижчий – 21 тисяча 600 гривень. Також переглянуто галузеві та регіональні критерії критичності підприємств. Компаніям доведеться знову підтвердити відповідь. Змінено правила для сумісників. Квота бронювання поширюється тільки на одне підприємство. До 10 серпня статус критично важливих мають підтвердити близько 20% підприємств. Діюче бронювання зберігається автоматично до 1 вересня і не скасовується.
2: Харківщина.
1: На Харківщині у Солоницівській громаді оголошено карантин у 3 населених пунктах через випадок сказу у собаки. Як повідомили у селищній раді, 22 червня мешканець села Березівське звернувся до ветклініки через зміну поведінки одного з 6 собак. Тварина стала агресивною до нього і членів родини, також в неї погіршився стан здоров'я. За 4 дні собака помер. Весь цей час він активно контактував із родиною. 27 червня експертиза підтвердила, що тварина хворіла на сказ. Вона не була вакцинована, також як 5 інших собак та кіт господаря. У селищній раді додали, що навесні мешканці села Березівське неодноразово помічали лисиць біля села, які могли контактувати з домашніми тваринами.
2: Погода.
1: У регіональному центрі з гідрометеорології нагадали про надзвичайну пожежну небезпеку у лісах Харківщини, яка зберігається сьогодні і завтра. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в ліце.
0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Збільшилася кількість загиблих у Києві. В Україні офіційно оновлені правила бронювання. У передмісті Харкова оголосили карантин через сказ. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталі Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: Близько 12:27 росіяни вдарили дроном по багатоповерхівці у київському районі Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За 10 хвилин ще одне влучання було зафіксовано у Салтівському районі поблизу багатоповерхівки. За даними Терехова, постраждалих та пошкоджень немає. Кількість загиблих у Києві зросла до 20 людей. Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко. Ще кілька людей вважаються зниклими безвісти. За даними ДСНС, постраждали 85 людей, із них дві дитини. Тривають пошуково-рятувальні роботи. Як повідомили у повітряних силах, цієї ночі російські терористи застосували по українській столиці 28 балістичних ракет. І це рекорд серед атак на Київ. Нагадаю, завтра у столиці оголошено День жалоби. Кабінет міністрів оновив правила бронювання. Учора міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболов представив у Верховній Раді України оновлені правила бронювання. Про це йдеться на сайті Кабміну. За новими правилами підвищено мінімальний поріг заробітної плати для критично важливих підприємств до 26 тисяч гривень. Для прифронтових територій цей поріг нижчий – 21 тисяча 600 гривень. Також переглянуто галузеві та регіональні критерії критичності підприємств. Компаніям доведеться знову підтвердити відповідь. Змінено правила для сумісників. Квота бронювання поширюється тільки на одне підприємство. До 10 серпня статус критично важливих мають підтвердити близько 20% підприємств. Діюче бронювання зберігається автоматично до 1 вересня і не скасовується.
2: Харківщина.
1: На Харківщині у Солонецівській громаді оголошено карантин у трьох населених пунктах через випадок сказу у собаки. Як повідомило у селищній раді, 22 червня мешканець села Березівське звернувся до ветклініки через зміну поведінки одного з шести собак. Тварина стала агресивною до нього і членів родини. Також в неї погіршився стан здоров'я. За 4 дні собака помер. Весь цей час він активно контактував із родиною. 27 червня експертиза підтвердила, що тварина хворіла на сказ. Вона не була вакцинована, також як і 5 інших собак та кіт господаря. У селищній раді додали, що навесні мешканці села Березівське неодноразово помічали лисиць біля села, які могли контактувати з домашніми тваринами.
2: Погода.
1: У регіональному центрі з гідрометеорології нагадали про надзвичайну пожежну небезпеку у лісах Харківщини, яка зберігається сьогодні і завтра. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Так звучить радіо Накипіло.

0: так звучить радіонике піво.
1: Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіонике піло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

досить. З мене досить. Робити добро, коли тебе не просять. Повний. Давай повний. Це легко і просто, коли у тебе замість серця бавовна.

0: Харкові. Радіо накипіло.
1: Рогань слухає радіо накипіло.

0: думки обговорюють головні події тижня.
1: Вітаю всіх в етері радіо «Накипіло». Мене звати Тетяна Федоркова, я представляю сайт «Медіапорт». Колеги в студії Юрій Ларін, думка, і шеф-редактор радіо «Накипіло» Женя Стрільцов. Вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Сьогодні поговоримо про ключові теми тижня, але почнемо з того, що цієї ночі вкотре під удар потрапив Київ, столиця. Цей удар називають наймасованішою атакою Росії по Києву. 3 липня у столиці Жалоба загинуло, за даними обласної військової адміністрації, на цей момент 20 людей. Продовжують розбирати завали. Є тяжко поранений хлопчик, батьків якого під завалами не знайшли. З ним перебуває дідусь, це повідомив Віталій Кличко, голова Києва, міський голова. І дуже багато руйнувань, дуже багато ударів по столиці цієї ночі. Висловлюємо співчуття від Харкова, від себе, оскільки і цей тиждень і для Харкова тяжкий, і про це поговоримо далі.
0: Редакторська.
1: 29 червня, удар по Харкову, черговий авіаудар по Харкову, знову КАБи. Росія застосовує по місту. Що сталося 29 червня? Прилетіло на вулицю Євгена Котляра, це район вокзалу залізничного, влучило в трамвайну колію, загинула студентка, 23-річна Фатіма, яка навчалася і випускницею, є випускницею медуніверситету. Вона разом із подружкою Адою поспішала на фотосесію, запізнювалися вони на цей захід, це був захід якраз присвячений випускному. Дівчата хотіли зробити красиві фото на пам'ять, а приїхали вони взагалі з-за кордону, от заради того, щоб отримати дипломи. Фатіма загинула, її пам'ять вшанували в університеті, а Ада зараз перебуває в тяжкому стані з численними пораненнями, з ампутацією. І відкрито збір на сторінці медуніверситету, можна глянути, якщо да, є можливість підтримати родину Ади, оскільки батьки за кордоном. Вона, її коріння з Нігерії, але обидві дівчинки, вони громадянки України. Тож, якщо є можливість, підключайтеся. Женю, розкажи, будь ласка, те, як це було, бо ти був безпосереднім свідком, це район там, де ти живеш.
2: Ну так, я хотів... Ні.
1: Це наступний,
2: але я хотів додати щодо... Щодо студентки, яка в тяжкому стані, там от сьогодні була інформація, що у неї опіки тіла
3: 90%,
2: їй видалили око, тобто катастрофічно складний стан у дівчини. Тому я теж на твої слова підтримки хочу сказати, що будь ласка, якщо у вас є можливість, то доєднуйтесь до збору. Будемо сподіватися, що її можна буде все ж таки її життя врятувати. Ну, а так, якщо повертатися до цих обстрілів, харків'яни бачать і чують, як керування авіабомби, на жаль, повернулося в нашу воєнну площину, площину життя міста. Удар був, як ти сказала, Таня, це центр міста практично. Тобто, і Юра, це, судячи з усього, вони традиційно використали який 250-й КАП?
3: Ну, не можна сказати, що традиційно, але в той день це ФАБ-250 з модулем, універсальним модулем планирування та коригування у МПК.
2: Ну, я маю на увазі, що все ж таки, на
3: бо
2: щастя...
3: Бо вчора, першого числа, всі КАБи, які впали по Харкову, це було 500.
2: 500. Тобто вже 500 долітають.
3: Вчора, так, вони і долітали, просто не так далеко.
2: Ну, я маю на увазі, що більш потужні КАБи, їм, на щастя, поки не вдається докинути до міста, наприклад.
3: 500 там, вдається.
2: 500, я маю на увазі, більшу...
3: Ні, не долітають, бо вони дуже важкі, 1,5 тонни.
1: Юра, а можна ще уточнити, от ти кажеш, що МПК, да, оця штука, це те, що дозволяє цій авіабомбі, цьому снаряду долетіти ще в свободному падінні подальше, да? От як...
3: Ну, це звичайна бомба, Ну, там є різні, до речі, так просто сказати, от якщо говоримо про цей конкретний кейс, бо там же ж є і УМПБ-30Д-СМ, тобто там різні снаряди є, але конкретно це звичайна фугасна авіабомба вагою 250 кілограмів, яка вкладається в універсальний модуль планування та коригування УМПК. З такими, ну, хомутами прикручується, тобто це не цільна конструкція, це прикручується чиїмись руками крильця ці хомутами, і вона дуже неточна. На голові тут є модуль GPS, ну, не GPS, а навігації називаємо, бо там вони можуть перемикатися і GPS, і можливо, європейські якісь системи навігації, російські ГЛОНАСС, я переконаний, там теж працює на території України у нас. І да, воно просто з крильцями, це бомба з крильцями, яка долітає, це, ну, не дуже, не завжди, не можна сказати, що в вільному падінні, там розгін є і може бути навіть іноді двигуни якісь.
2: Тут треба пояснити, ти от зараз сказав, європейські фрагменти деталей можуть бути. Тобто,
3: не фрагменти деталей, а навігаційні системи.
2: Ну, от, ну, тобто, треба пояснити, що, чому вони Галі там, тому що обходять санкції, тому що все ж таки доходить до Росії, до виробництва Росії. Те, що не мало б доходити.
3: До речі, дуже багато. Я, якщо брати ракети, то там величезна кількість компонентів американських. Так. Якщо брати найкрутіші безпілотники, які у них є зі штучним інтелектом, там і японські камери стоять в Вітою, і стоять там купа там, Тайвань, чіпи. Ну, там все нормально у них з постачанням, як я думаю.
2: Так, ну і важливо сказати щодо запусків самих, звідки воно летить. Бо я бачив, багато хто пише в соцмережах, чому це знову відбувається, чому взагалі це відбувається. Справа в тому, що запускають ці бомби далеко достатньо від кордону.
3: До 90 кілометрів від місця падіння їх запускають. Тобто вони літять в середньому 80-90 км.
2: Ну, так, тобто вони її розганяють.
3: Але можуть і більше.
2: Вони її за Білгородом розганяють.
3: Да.
2: І вона летить, власне, це одне з питань, чому нема протидії літакам, тому що літаки, які це запускають, знаходяться достатньо не близько від кордону. Давайте так.
3: І системи ж ППО ми теж не можемо поставити на кордоні, очевидно, бо це суцільна зона ураження, абсолютно.
1: Юро, ти був серед перших на місці удару 29 червня, і ця картина, да, що загибла дівчина, і ще вона була поруч з мантією студентською, так?
3: Це, так, біля тіла лежала мантія і чотирикутна шапочка, така капелюшок для випускників, всі, хто закінчував університет, і розуміють, що це таке. Конфедератка вона називається. Ми одразу зрозуміли, що це юна жінка, молода жінка. Ну, звичайно, тіло було накрите. Біля, так, там були залишки волосся, дуже багато волосся і дуже багато крові було.
1: Це сталося неподалік фотостудії, куди йшли дівчата, і от якраз Ада і Фатіма, як нам одногрупниці розповіли, вони запізнювалися, і староста Марина Цимбал сказала, що якщо б сталося трошки по-іншому, взагалі жертв могло бути більше, оскільки, ну, це хвилини, да? Хтось зайшов, група зайшла, хтось уже очікував. І, да.
3: Насправді, буквально десь, я так прикидав, десь до 70 метрів перед цим зупинився трамвай. Тобто, ну, якщо трамвай секунд би, ну, буквально, от різниця 10 секунд, якби він їхав, трамвай був повний.
2: Прямо це, поруч з ним.
3: Прямо поруч з ним, бо це в трамваї ніколи, ви ж розумієте. Тобто, тут теж є...
1: Пошкодження теж трамваї були?
3: Трамвай був пошкоджений, один трамвай, але суть в тому, що якби він проїхав ще кілька секунд, була б трагедія набагато більшого масштабу.
1: Вибухова хвиля від цього засобу дуже висока, так велика. Вона на кілька кілометрів,
3: як 4 кілометри. Ну, як тобі сказати, дивись, от вони ж різні масою, але авіабомби, вони призначені, вони, це дуже неточна зброя. Вони можуть розлітатися навіть по ТТХ, там 300-500 метрів вліво-вправо від точки заданої, воно може летіти. А в умовах боротьби, в умовах протидії всякої можливої, і в умовах найбільшої відстані, з якої вони можуть кидати, і, тобто, якщо воно чим далі, тим більше розльот. Ну, це дуже неточна зброя. Плюс її кидають, це, що називається, площадна, мабуть, я так можна це назвати. Тобто, каби закидують певну територію, і воно руйнує всі там укриття, можливо, там, де можуть. Це якщо ми говоримо про лінію фронту. а тут в місті.
1: Ще, знову ж таки, нагадаю про цей збір, який відкрив медуніверситет на підтримку Ади. І хочу трошки розказати про Аду, яка зараз у тяжкому стані в лікарні. Вона, окрім того, що вона випускниця медуніверситету, вона ще практикувала англійську мову, викладання англійської мови, а саме вимову в приватній студії мовній. І от стажувалася в Кембриджі, практикує викладання, так, і наведу її цитату, от в її Інстаграм: «Моя мрія – поєднувати медицину, мови, подорожі та міжнародний досвід. Я стажувалась в Кембриджі, Стамбулі, а зараз живу в Баварії та вивчаю німецьку мову. Вважаю, що знання кількох мов – це справжня суперсила, і сама планую в майбутньому розмовляти 5. Тобто от Ада, яка зараз в лікарні і потребує підтримки, якщо хто може, будь ласка, долучайтеся.
0: Редакторська.
1: Наступний удар стався 1 липня. Це серія авіаударів, 7 кабів, за інформацією міського голови. І знову-таки сталася загибель дитини, 15-річного хлопчика. Каби вдарили по різних районах: Основ'янський, Київський, Новобаварський. І якраз от Женя, да, ти чув безпосередньо над своєю хатою, як летіла одна з бомб.
2: Та я не просто чув, вона прям пролетіла над нами. Свист був такий, що будь здоров, і та, ну, прийшлось негайно падати на землю, тому що взагалі, треба сказати, якщо ви чуєте звуки і бачите, що летять каби, лягайте негайно на землю, і, ну, якщо іншого укриття поруч просто нема. Це вконче необхідне, тому що от ми перед етером обговорювали з Юрою якраз. Розльот з уламків настільки великий, що може достатньо, ну, тобто це на сотні метрів може відлетіти уламок. І це дуже-дуже-дуже небезпечно. У нас там від нас вдарило це, ну, я не знаю, метрів 500-700, щось таке. На щастя, ну, як на щастя, яке тут щастя, от ти зараз сказала, 15-річний
1: це
2: підліток.
1: Це район у тебе який?
2: Це Основ'янський район, та, і я хотів додати як трошки хронологію. Вони заходили в 2 етапи, вони запустили спочатку, по-моєму, 3, потім 4 каби. В моніторингових каналах це можна було бачити, що вони якраз от з півночі перший був запуск, потім через буквально там 15 хвилин другий запуск кабів, і все це полетіло, от як Юра каже, куди може, тому що це така
1: неточна.
2: Да, неточна.
3: В основному прилетіло по приватному сектору.
2: Ну, так.
3: Ну, тобто, якщо туди цілилися росіяни, то вони просто, ну, вони в будь-якому разі держава-терорист, і це все зрозуміло. Але, ну, тобто, треба розуміти, що все, що вчора впало по місту, воно впало просто по людях.
1: Загалом міська влада давала інформацію про те, що пошкоджено 114 будинків і приватних, і багатоповерхових, 520 вікон, 60 балконів, тобто там вже це комунальні служби працюють. А от з адмінустанов, так, ще й лікарня постраждала. Юро, ти бачив наслідки, що там?
3: Да. І лікарня, і це пожежна теж частина теж.
1: Медуніверситету, так?
3: Так, лікарня медуніверситету, це там, де загинула студентка і одна, дуже правильно. Да, одна з бомб впала буквально в, ну, менше 10 метрів від будівлі університету, вибачте, будівлі медичного закладу. І от більша кількість, найбільша кількість, мабуть, вибитих вікон – це там. Тобто там рахується на сотні. Там, я, по-моєму, ну так, треба напружитися, чи там були в цій багатоповерховій будівлі, хоч одне ціле вікно.

0: Адмінусновт, ти кажеш, да, ще є пожежна частина.
1: Пожежна частина, але я її не бачив. Але, ну,
0: і там тяжко поранених, ми не знаємо, да, чи є там...
1: В пожежній частині?
0: Взагалі, от в цих, не тільки в приватному секторі.
1: Там же ж загинув хлопчик 15-річний, який був біля, от буквально біля лікарні, от, щоб ви розуміли, 10 метрів від лікарні починається приватний сектор. Просто, ну, навіть це не дорога, це просто так за лікарню якийсь... Проміжок, де будувався спортивний майданчик, це, по-моєму, міні-футбольне поле. І от біля міні-футбольного поля загинув цей парубок.
0: Загалом, от, завершуючи цю тему обстрілів Харкова, як ви, колеги, ну, мене трошки завжди, не трошки, а завжди напружують каби. Я стараюся реагувати хоча б за стінами, якось шукати укриття. Тобто, якщо я бачу в моніторинговому каналі, що ці сушки над БНР, це фраза. Я одразу реагую будь-що. Там, да, ні на що інше. Я не реагую так, як на каби, тому що це мене прям сильно лякає. У вас як? Ви зараз, після того, як Росія відновила ці удари, якось, можливо, особисто, серед знайомих, може, якось бачите, що, може, більше хтось ходить в метрополітен?
2: Та я не бачу, щоб більше хтось ходив в метрополітен. У нас тут якийсь дивний, як світ. Це, такий дивний світ в Харкові.
0: Незламні.
2: Але разом з тим закликаю всіх, хто нас чує і слухає зараз, будь ласка, ну хоча б купіть собі турнікети. Купіть турнікети і дізнайтесь, як ними користуватися, тому що те, що зараз каже Юра, поранення від скла, це означає, що навіть якщо поранення не серйозне, але уражена якась артерія, досить швидко витікає кров з людини, і буквально декілька хвилин все, людини нема. Будь ласка, ви для себе можете купити турнікет, не для себе, для... Ми всі в таких обставинах знаходимося, коли він може знадобитися. Навчіться ним користуватися. Я вже взагалі не кажу про аптечку, яка, ну, має бути з собою в умовах Харкова. Так, ну, особисто, я ж кажу, було чути, м'яко кажучи, неприємно, коли над тобою свистить
0: керована бомба. А до того, дивись, ти вже падав, коли воно летіло. А до того бачив, не слідкував, як от діє?
2: Ну, я одразу слідкую. Якщо я бачу каби, запуск кабів, то одразу реагую. Ну, в мене нема де поруч там біжати в якесь укриття. Його просто нема.
1: На моєму районі теж, до речі, ні метро, нічого такого немає.
0: Скільки хвилин у нас є взагалі? Ми не хвилина.
1: По-різному, ну я та ні більше, він хвилин 5-7, мабуть,
2: летить. Ну да. Ну все одно, ти не можеш все місто забезпечити укриттями, якщо б ти навіть і хотів би це зробити. Ну і причому, що значить, яке укриття? Накопати якихось ям по, ну, цих підвалів серед міста.
1: І дуже важливо, не соромтеся, якщо бачите, що летить кап, особливо на ваш район, зайдіть в будь-яке приміщення, не будьте на вулиці, тому що уламки. Перебування на вулиці дуже небезпечне, тому що уламок пробиває все, що на бетонні паркани пробиває просто як паперові. Тобто...
0: Редакторська. Наступна тема – бої на прикордонні. Надходять тривожні новини з боку козачої Лопані. Знаємо, що російська армія чи то захопила, чи то частково утримує прикордонні села, серед яких село Шевченка і Гранів. І Deep State оновив дані 1 липня, де видно, що сіра зона від села Шевченка, Дергачівська – це громада прикордоння, державний кордон з Росією, поширилася ця, збільшилася площа сірої зони. Тож, що ми знаємо про це? Юро, чи ти в курсі, яка там ситуація на цей момент? А я трошки знаю про те, що говорив речник Дергачівської міської адміністрації.
1: Тут треба посилатися або на офіційні джерела тільки, або плюс-мінус на ті, які довірені. Я б не став коментувати те, що пишуть в соцмережах. Те, що базово, сіра зона перетворилася на червону зону в селі Гранів, тобто воно окуповане, за даними джерел Deep State. Але ці Deep State дає завжди з відтяжкою щонайменше 3-4 дні, іноді до 2 тижнів буває відтяжка в момент активних бойових дій. Наскільки я розумію, зараз тривають дуже активні контрміри з боку Сил оборони України для пересічення цього просування або спроб інфільтруватися в козачу Лопань. Задіяний один із найефективніших полків, якби зараз там не кидалися на нього, це Скеля, 425-й

0: Я багато де чув, що це фантастично ефективні і бойові хлопці. Ну, типу, ще з часів там Мирнограда, Покровська, тобто дуже.
1: Ну, це не відміняє те, що там можуть бути зловживання.
0: Ми зараз не про це тема. Тобто для припинення цих дій зараз задіяні саме цей підрозділ. Що там прямо на станом на 15-30 2 липня, я не знаю.
1: Я скажу, що днями 29 червня розповів Олександр Кулік, це начальник відділу інформаційної роботи Дергачівської міської військової адміністрації. Він дав таку інформацію, що дійсно росіяни просочуються з цих населених пунктів прикордонних в саму Козачу Лопань, намагаються пробитися, прорватися туди і закріпитися, і використовують, як це було і в Куп'янську, цивільний одяг, і маскування, щоб сили оборони не побачили їхнє просування. А щодо гуманітарної обстановки, вона складна, як і раніше, і до цього наступу, в принципі, Козача Лопань постійно була під ударами, і ми бачили і по моніторингових каналах, зараз взагалі часто дуже згадується КАБ на Козачу Лопань. Тобто майже там щогодини ні, але можна подивитися цю динаміку. І залишалося на той момент 119 людей цивільних в Козачій Лопані, зв'язку з ними немає, чи відомо, чи є серед них поранені, загиблі. Можна припустити, і вони точно є, оскільки від джерел міська військова адміністрація отримує інформацію про те, що на вулицях лежать трупи, які, ну, загиблі люди, яких не можна ані евакуювати, адже посилати туди зараз евакуаційні групи – це також смертельно небезпечно. Тож дуже важко, і Дергачівська міська військова адміністрація постійно нагадувала про важливість евакуації. Ці волонтерські групи працювали, але люди категорично, ті, хто залишилися, не хотіли виїжджати. От такі дані. Але за останні кілька місяців, за словами Куліка, виїхало 350-400 людей. Можливо, якось погіршилася вже обстановка, так що так сталося.
0: А після того, як ветеринарне було перейшло під контроль росіян, я думаю, що і в напрямку Козачої Лопані ситуація погіршилася, тому що це достатньо така коротка дистанція між ними.
1: І пересуватися там майже неможливо, оскільки дрони полюють, і теж говорить речник про те, що або пішки, або велосипедом, але і на велосипеди полюють росіяни, будь-хто, хто пересувається, вони вбивають. І я думаю, що тут ми можемо перейти до якраз ситуації в передмісті Харкова, да, оскільки це теж про FPV-дрони, які долітають, Руська Лозова.
0: І про це ж теж Дергачівська, до речі, громада.
1: Дергачівська громада. То, що ми знаємо, Юро, от останні дані ти писав про те, що розглядається можлива евакуація дітей, так?
0: Дивіться, мова йде про Дергачівську громаду і наближені якраз до Харкова населені пункти. Це Руська Лозова, Слатине, Безруки. І про що мова? Зараз Дергачівська міська військова адміністрація планує звернутися до Ради оборони Харківської області з пропозицією оголосити евакуацію у примусовий спосіб родини з дітьми із цих населених пунктів. Зокрема, зараз у Слатиному 89 дітей, і відповідно з родинами, і у Руській Лозовій 45 дітей. Тобто це достатньо велика кількість. Причина – майже щоденний терор дронами, FPV-дронами, молніями, ну і іншими засобами ураження оцих от населених пунктів. Дуже шкода, що це все зона евакуації наближається до Харкова, прямо майже впритул. Хто знає, Руська Лозова прям сильно близько від окружної.
1: Днями було повідомлення про те, що влучив FPV-дрон в автомобіль в Руській Лозовій, і водій втратив ногу. Тобто був удар такий, що довелося ампутувати. Це сталося близько 9.40 30 червня. Дрон атакував цивільний автомобіль, тяжкі поранення дістав 61-річний місцевий житель. Чоловіку відірвало ногу, також він зазнав численних уламкових уражень тіла у важкому стані, госпіталізований. Фото є цієї автівки, буквально розірване водійські двері, лобове скло. Тож вже в самій близькості до Харкова Впівідрони вже як буденність стає, так?
0: О, і в Харкові так майже кожен день залітають.
1: От сьогодні були повідомлення по Салтівським...
0: По Київському району і по Салтівському району два дрони вдарили по житловій забудові. Один в дев'ятиповерхівку, інший десь біля.
1: Да, от сказав Ігор Терехов, було повідомлення про те, що поблизу було багатоповерхівки в Салтівському районі і Київський район прямо в багатоповерхівку, але щодо постраждалих інформації немає, тобто це такі незначні, напевно, що наслідки. Про загрозу FPV-дронів ми, в принципі, говорили минулого разу, але ще раз треба це, на це зауважити. Мені здається, що як і КАБи, зараз FPV на порядку денному, так, у Харкові. Не завжди вони потрапляють в моніторингові канали, що є загроза FPV, те, що я бачу. Але якщо це є, то треба реагувати як? Хоча б теж, да, бути в приміщенні.
0: Ну, його важко відслідкувати, до речі, FPV. Його тільки деякі, ну, от, наприклад, FPV на оптоволокні, ти його ніяк звуком не відслідкуєш засобами радіоелектронної розвідки, звуком, да, але там теж по-різному. Іноді здається, що він дуже близько, він жужжить там десь за пів кілометра.
1: От так і пишуть, да, в моніторних каналах про те, що там не локаційно, як це, ну, звуком, коротше, чутно. Щодо евакуації, ти вже сказав, да, дітей, а от загалом, ну, евакуація людей звідти не планується поки, так? Да? Тобі в Драгачівських...
0: Ну, поки що і мова йде тільки про родини з дітьми, про дорослих поки що мови не йде.
1: Ще з того, що встигаємо обговорити так коротко, сьогодні були удари по Шевченковому, так?
2: Є... Там теж загинула людина.
1: Загинула людина, і тобто ці удари... Ну, відчуття таке останніх тижнів, що Росія наростила свій такий потенціал і б'є, і б'є, і б'є, і по всьому, і Балаклія, і Ізюм, і наша,
2: ну, давайте
1: область.
2: Так, а заправки, ми от зараз теж не говорили про це, а б'ють же по заправках постійно. Ну?
0: Так, постійно, тут Солоницівка,
1: Кротич, так,
0: Кротич, все, що от навіть по дорогу, да, це достатньо небезпечна тенденція, і в Харкові багато заправок вибивають, і кількість КАБів, ракетних ударів по області зросла, ну, це я пов'язував з оцим от наступом вздовж кордону, він, до речі, не тільки от з боку Харкова, тобто Козача Лопань, там же достатньо сильно наступає ворог в районі Вовчанська. Просто найбільша кількість атак останні кілька днів поспіль – це атаки не на Куп'янському напрямку, а саме от з півночі вздовж кордону. Мабуть, це намагання створити те, про що каже постійно Путін, оцю от буферну зону, так, за рахунок
1: наших
0: територій.
1: Як ви думаєте, чи може спека трошки зупинити цю історію?
0: Ніяк.
1: Чи ні, чи
0: ні холод, ні спека, нічого. Тань, це не працює так. Є наказ, і він виконується в мінус 20, і в плюс 35, і все. Ну, типу, як це працює? Ніяк це не
2: зупинить
0: працює.
2: Зупинить можуть тільки сили оборони України.
0: Або Сі Цзіньпін з Трампом. Нам їх треба улещувати, як тільки можемо, тому що це єдині, хто можуть вплинути на Путіна. Ми насправді конкретно на нього безпосередньо вплинути не можемо.
2: Я трохи, можливо, не знаю, пафосно скажу, але все ж таки нагадаю всім, що військо треба підтримувати всі... Збори. Багато хто з волонтерів каже про те, що збори впали, розміри, вони тривають довше, все-все-все, але, знаєте, от хтось нещодавно робив підбірку міст і в Дніпропетровській області, в тому числі, як вони виглядали рік тому, як вони виглядають зараз. Це кардинально різні міста, вірніше, це місто рік тому і те, що від нього залишилось. Тому давайте не забувати військо підтримувати, бо тільки від сил оборони України взагалі залежить, чи буде Харків, в тому числі, мати той вигляд, який він має сьогодні.
1: Дякую, колеги, за цю розмову. Зустрінемося за тиждень. На все добре.
3: Редакторська. Журналісти Накипіло, Харків Тудей, Медіапорти та Думки обговорюють головні події тижня.

0: четверта година. Новини на радіо накипіло.
1: Російські терористи скинули півтонну бомбу на будинок у Шевченковому. Про ситуацію навколо Куп'янська розповів командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахілес» Юрій Федоренко. У червні росіяни атакували Харків 142 рази. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Сьогодні вранці близько 9:10 росіяни вдарили керованою авіабомбою по цивільній інфраструктурі селища Шевченкове на Куп'янщині. Як повідомила прес-служба облпрокуратури, попередньо вони застосували авіабомбу ФАБ-500 з ОМПК. За даними поліції Харківської області, на місці влучання загинув 76-річний чоловік. Поранення дістали ще двоє чоловіків 52 та 70 років. Ще троє місцевих мешканців, чоловік та дві жінки, отримали гостру реакцію на стрес. Усім постраждалим надають медичну допомогу. Ударом було зруйновано і пошкоджено житлові будинки, складські приміщення та місцевий будинок культури.
2: Новини з фронту.
1: Російські військові постійно намагаються інфільтруватися малими групами у Куп'янськ. Останні кілька тижнів ворожа армія активізувала наступ на кількох напрямках Харківщини.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Намагаються зайти на північ міста. Про це в етері радіо Накопіло розповів командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахілес» Юрій Федоренко.
4: Тоді вибережний плацдарм отримують загальновійськові підрозділи, підрозділи спеціального призначення, входить і Служба безпеки України, і ГУРМО, і багато інших фахових спеціалістів, які щоденно виконують якісно свою роботу. Тож, за цей рік, з минулого року, з серпня місяця по сьогоднішній день, об'єктивно мало що змінилося на лінії бойового зіткнення.
1: Минулої осені корпус «Хартія» за підтримки багатьох підрозділів зачистив села на північ від Куп'янська і заблокував противника у місті. Після чого від росіян зачистили 80% правобережного Куп'янську. Нині окупанти інфільтруються, використовуючи маршрути по окупованій території.
4: По суходолу вони рухаються по маршрутах, по тих територіях, які тимчасово перебувають в окупації. Ну, це не тунелі, вони рухаються по суходолу. Зараз Харківська область, вона ж характеризується, по-перше, дуже складним рельєфом. Тут зеленка, воно буяє.
1: Ворог також прагне відновити газову трубу, якою він десантувався раніше на північ міста. Більше про ситуацію навколо Куп'янська слухайте у подкасті на сайті Радіо Накипіло.
2: Харків.
1: У червні російські терористи 142 рази атакували Харків із повітря кабами, балістикою, РСЗВ та ударними дронами. Щодня від обстрілів потерпали усі райони міста. Також окупанти суттєво активізували використання FPV-дронів. Таку статистику навів міський голова Ігор Терехов. Через влучання російських бомб у Харкові у червні загинули 12 людей. 122 людини отримали поранення різного ступеню, зокрема 12 дітей. За місяць зруйновано або пошкоджено десятки житлових багатоповерхівок та приватних будинків, навчальні заклади, комунальні підприємства, залізничні вузли, поштові термінали та АЗС. Руйнувань зазнав бізнес різного масштабу – від дрібних кав'ярень до великих торговельних мереж. Також російські терористи не нехтують ударами по культурних об'єктах та пам'ятках архітектури, як-от будівля Харківського художнього музею. Терехов закликав харківців не звикати до війни та обов'язково йти до укриттів під час оголошення повітряної тривоги. Такі новини на цю годину слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло.
3: Реклама на Радіо Накипіло.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Нова музика на радіо Накипіло.

0: пам'ятаю себе, хотів стати батьком. Це ж саме круте себе, ніж бути математиком, чи бути президентом, там, чи Індіану Джонсом. Я уявляв собі, як згодом все стане непросто. Ось перша фаза, тепер я фаза. Нічні оповідання, перше питання, перші рамки, перша фраза.
1: Тато, не йди на боботу.
0: І вже сидить у мене на плечах на концерті в суботу. Ну що там? Ох, зараз розкажу вам, що там.

0: Я Тикнопа. Іди, я обійму. Пізніше разом зробимо тату, що не подобається тату. А ще я можу на байку покатати. Та хочу тобі встигнути цей світ шалений показати. Ти просто татова любов і врода. Ти моя кров, ти моє світло, ти моя порода. Ти у житті моєму доці краща нагорода. Для мене краща нагорода.
1: Дай цьому.
2: Не дам цьому.
1: Дай цьому.
2: Не дам цьому.
1: Ну, будь ласка, ну дай.
2: Татко, ти мене побудує тускот.
1: Я тебе дуже сильно.
2: Я тебе більше.
0: І так по колу, кожен раз. Але я знаю, точно прийде якийсь час для нас, і все навколо стане на свій лад. Коли почую, знаєш, тато, ти найкращий з усіх тат.

0: так звучить радіо Накипіло. Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Бо не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: час. Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.
1: Відкрий очі, не перший, не останній. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів. Одним на мільйон бути тебе рахують. Лічать мовчки, потили

0: Україні 5 година. Новини на радіо накипіло.
1: Російські терористи скинули півтонну бомбу на будинок у Шевченковому. Про ситуацію навколо Куп'янська розповів командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахілес» Юрій Федоренко. У червні росіяни атакували Харків 142 рази. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Сьогодні вранці близько 9:10 росіяни вдарили керованою авіабомбою по цивільній інфраструктурі селища Шевченкове на Куп'янщині. Як повідомила прес-служба облпрокуратури, попередньо вони застосували авіабомбу ФАБ-500 з ОМПК. За даними поліції Харківської області, на місці влучання загинув 76-річний чоловік. Поранення дістали ще двоє чоловіків 52 та 70 років. Ще троє місцевих мешканців, чоловік та дві жінки, отримали гостру реакцію на стрес. Усім постраждалим надають медичну допомогу. Ударом було зруйновано і пошкоджено житлові будинки, складські приміщення та місцевий будинок культури.
2: Новини з фронту.
1: Російські військові постійно намагаються інфільтруватися малими групами у Куп'янськ. Останні кілька тижнів ворожа армія активізувала наступ на кількох напрямках Харківщини. Напружена ситуація і навколо Куп'янська, де ворог намагається зайти на північ міста. Про це в етері радіо Накипіло розповів командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахілес» Юрій Федоренко.
3: Лівобережний плацдарм отримують загальновійськові підрозділи. Підрозділи спеціального призначення, входить і Служба безпеки України, і ГУРМО, і багато інших фахових спеціалістів, які щоденно виконують якісно свою роботу. Тож, за цей рік, з минулого року, з серпня місяця по сьогоднішній день, об'єктивно мало що змінилося на лінії боєзіткнення.
1: Минулої осені корпус «Хартія» за підтримки багатьох підрозділів зачистив села на північ від Куп'янська і заблокував противника у місті. Після чого від росіян зачистили 80% правобережного Куп'янську. Нині окупанти інфільтруються, використовуючи маршрути по окупованій території.
3: По суходолу вони рухаються по маршрутах, по тих територіях, які тимчасово перебувають в окупації. Ну, це не тунелі, вони рухаються по суходолу. Зараз ж Харківська область, вона ж характеризується, по-перше, дуже складним рельєфом. Тут зеленка, ну, буяє.
1: Ворог також прагне відновити газову трубу, якою він десантувався раніше на північ міста. Більше про ситуацію навколо Куп'янська слухайте у подкасті на сайті Радіо Накипіло.
2: Харків.
1: У червні російські терористи 142 рази атакували Харків із повітря КАБами, балістикою, РСЗВ та ударними дронами. Щодня від обстрілів потерпали усі райони міста. Також окупанти суттєво активізували використання FPV-дронів. Таку статистику навів міський голова Ігор Терехов. Через влучання російських бомб у Харкові у червні загинули 12 людей. 122 людини отримали поранення різного ступеню, зокрема 12 дітей. За місяць зруйновано або пошкоджено десятки житлових багатоповерхів та приватних будинків, навчальні заклади, комунальні підприємства, залізничні вузли, поштові термінали та АЗС. Руйнувань зазнав бізнес різного масштабу – від дрібних кав'ярень до великих торговельних мереж. Також російські терористи нанехтують ударами по культурних об'єктах та пам'ятках архітектури, як-от будівля Харківського художнього музею. Терехов закликав харківців не звикати до війни та обов'язково йти до укриттів під час оголошення повітряної тривоги. Такі новини на цю годину слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло.
4: Реклама на Радіо Накипіло.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Нова музика на радіо накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас волинати, така невагома, рухома зима, бо хмай щоразу.
0: Слухайте радіо Накипіло. Все.

0: Нова музика на радіо Накипіло.
1: Абрикосові дерева за вікном, шлях до школи через волошкове поле. Так шкода.

0: Україні 6 вечора.
1: Відкривай нове. Слухай радіо «Накипіло».

0: Новини на радіо Накипіло.
1: У ЗСУ спростували російський фейк про захоплення села Українські Вовчанської громади. На Харківщині можуть розширити зону обов'язкової евакуації родин із дітьми. Юний харківець виборов срібло на чемпіонаті світу із веслувального слалому. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю. У 17:44 росіяни вдарили дроном по АЗС у Київському районі Харкова. На місці виникла пожежа. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Наразі відомо про трьох постраждалих, пошкоджену будівлю, автозаправки та кілька автівок. Серед постраждалих – 7-річна дівчинка, повідомив голова ХОВА Олег Синьгово. Наразі медики надають їм допомогу.
0: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку російські загарбники 11 разів намагалися прорвати українську оборону у районах Ізбицького, Стариці та у напрямку Симонівки та Хатнього. Про це повідомив Генштаб у зведенні на 16-ту годину. На Лиманському напрямку українські воїни успішно зупинили 3 спроби загарбників просунутися у районах Діброви, Лимана та у напрямку Новоселівки. На Куп'янському напрямку за добу росіяни не атакували. Заяви російських пропагандистів про нібито захоплення села Українській Вовчанської громади абсолютно не відповідають дійсності. Про це у коментарі Гвара Медіа заявив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. Далі цитую: про українське це повна абсолютно фантастична маячня. Вони навіть поруч не знаходяться. Насправді українське лежить значно далі за Липцями, наголосив речник. Щодо загальної ситуації на харківських ділянках фронту, Тригубов розповів, що на Вовчанському та Липцівському напрямках суттєвих змін немає. Окупанти намагаються закріпитися у Вовчанську, просунутися на схід від Вовчанських хуторів та на південь у бік Липців. На Лозівському або Бориському напрямку сили оборони повністю стримують ворожі натиски попри постійні штурми. На напрямку Козачі-Лупані ситуація нестабільна. Російські війська намагаються інфільтруватися малими штурмовими групами та закріпитися біля держкордону. Лиманський напрямок нині найгарячіша точка. Окупанти кинули великі сили, щоб захопити селище Ямпіль та підступитися до Лиману, щоб закріпитися на східних околицях міста. Українські захисники успішно відбивають ці атаки.
0: Харківщина.
1: Попри 4 роки постійних закликів та нещодавнє загострення через атаки дронів у Слатиному та Руській Лозові, досі залишаються родини із дітьми. Про це сьогодні в етері Суспільного повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко. Якщо заклики до евакуації залишатимуться без реагувань, будуть ухвалені рішення про проведення примусової евакуації дітей разом із батьками або їхніми законними представниками, наголосив Задоренко. Він також додав, що для тих, хто потребує тимчасового прихистку, працює державна платформа «Поруч», за допомогою якої можна знайти безпечне житло на Харківщині чи в інших регіонах України.
0: Спорт.
1: 16-річний харківський спортсмен Архіп Крачко виборов срібну медаль і став віце-чемпіоном світу із веслувального слалому серед юніорів. Про це повідомляє телеграм-канал «Харків Спорт Сіті». Світова першість серед спортсменів вікових категорій U18 та U23 наразі проходить у польському Кракові. Свою срібну нагороду юний харківець здобув у перший змагальний день у дисципліні лінія каяк-крос серед юніорів.
0: Погода.
1: Завтра у Харкові та по області буде хмарно з проясненнями, вночі без опадів, а вдень місцями невеликий дощ. Вночі буде плюс 17-23, завтра вдень обіцяють до плюс 35. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло.

0: В Україні 7 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: У ЗСУ спростували російський фейк про захоплення села Українські Вовчанської громади. На Харківщині можуть розширити зону обов'язкової евакуації родин із дітьми. Юний харківець виборов срібло на чемпіонаті світу із веслувального слалому. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю. У 17:44 росіяни вдарили дроном по АЗС у Київському районі Харкова. На місці виникла пожежа. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Наразі відомо про 3 постраждалих, пошкоджену будівлю, автозаправки та кілька автівок. Серед постраждалих 7-річна дівчинка, повідомив голова ХОВА Олег Синьгово. Наразі медики надають їм допомогу.
0: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку російські загарбники 11 разів намагалися прорвати українську оборону у районах Ізбицького, Стариці та у напрямку Симонівки та Хатнього. Про це повідомив Генштаб у зведенні на 16-ту годину. На Лиманському напрямку українські воїни успішно зупинили 3 спроби загарбників просунутися у районах Діброви, Лимана та у напрямку Новоселівки. На Куп'янському напрямку за добу росіяни не атакували. Заяви російських пропагандистів про нібито захоплення села Українські Вовчанської громади абсолютно не відповідають дійсності. Про це у коментарі Гвара Медіа заявив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. Далі цитую: про українське це повна абсолютно фантастична маячня. Вони навіть поруч не знаходяться. Насправді українське лежить значно далі за Липцями, наголосив речник. Щодо загальної ситуації на харківських ділянках фронту, Тригубов розповів, що на Вовчанському та Липцівському напрямках суттєвих змін немає. Окупанти намагаються закріпитися у Вовчанську, просунутися на схід від Вовчанських хуторів та на південь у бік Липців. На Лозівському або Бориському напрямку сили оборони повністю стримують ворожі натиски, попри постійні штурми. На напрямку Козачі-Лопані ситуація нестабільна. Російські війська намагаються інфільтруватися малими штурмовими групами та закріпитися біля держкордону. Лиманський напрямок нині найгарячіша точка. Окупанти кинули великі сили, щоб захопити селище Ямпіль та підступитися до Лиману, щоб закріпитися на східних околицях міста. Українські захисники успішно відбивають ці атаки.
0: Харківщина.
1: Попри 4 роки постійних закликів та нещодавнє загострення через атаки дронів у Слатиному та Руській Лозові, досі залишаються родини із дітьми. Про це сьогодні в етері Суспільного повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко. Якщо заклики до евакуації залишатимуться без реагувань, будуть ухвалені рішення про проведення примусової евакуації дітей разом із батьками або їхніми законними представниками, наголосив Задоренко. Він також додав, що для тих, хто потребує тимчасового прихистку, працює державна платформа «Поруч», за допомогою якої можна знайти безпечне житло на Харківщині чи в інших регіонах України.
0: Спорт.
1: 16-річний харківський спортсмен Архіп Крачко виборов срібну медаль і став віце-чемпіоном світу із веслувального слалому серед юніорів. Про це повідомляє телеграм-канал «Харків Спорт Сіті». Світова першість серед спортсменів вікових категорій U18 та U23 наразі проходить у польському Кракові. Свою срібну нагороду юний харківець здобув у перший змагальний день у дисципліні каяк-крос серед юніорів.
0: Погода.
1: Завтра у Харкові та по області буде хмарно з проясненнями, вночі без опадів, а вдень місцями невеликий дощ. Вночі буде плюс 17-23, завтра вдень обіцяють до плюс 35. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло.

0: так звучить радіонике піво.
1: Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо «Накипіло».
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Якщо думаєш про переїзд у вільну Україну, цього достатньо, щоб почати. Тут допомагають молоді та родинами з дітьми, супроводом у дорозі, документами, житлом і навчанням. Звертайся до будь-якої з цих організацій онлайн. Українська мережа за права дитини, Save Ukraine, Helping to Live, Омбудсмен України, благодійні фонди «Плахта» і «Людяність».
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
2: Так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: В Україні 8 вечора.
1: Станція Держпром.
2: Це станція Держпром.
3: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
2: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
3: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
2: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
3: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
2: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
3: Якщо ви далеко від рідного міста
2: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
3: я Олександр Бринза,
2: рушаємо з нами. Це
1: станція Держпром.

0: Добропілля – нова ціль росіян після того, як вони закріпилися у міській забудові Покровська та Мирнограда. Армія РФ б'є по самому містечку, аби простіше було взяти його, знищує все, що на шляху. А Путін заявляє, що його військо вже вийшло на Добропілля та Ганнівку. Це східне передмістя.
1: Американський інститут вивчення війни спростовує ці заяви Путіна. Утім, аналітики моніторингового проєкту «Deep State» повідомляють, що росіяни у червні дійсно мали просування на Добропільському напрямку. Але не з боку Ганнівки, а з півдня, в районі села Новоолександрівка. Але це значно далі від Добропілля, близько 8 кілометрів.
0: Місто та прилеглі до нього населені пункти армії РФ сьогодні нещадно гатить кабами, безпілотниками та артилерією. Росіяни намагаються перебити усю логістику силам оборони нині на цьому напрямку.
1: Тож десятки кілометрів, аби дійти до позиції або вийти з них, нині доводиться долати пішки не лише піхотинцям, а й, наприклад, пілотам, навіть якщо йдеться про поранених. Наш сьогоднішній репортаж про бойового медика бригади «Рубіж», який пішки виводив із Добропілля своїх поранених побратимів-піхотинців. Рушаймо.
2: Станція «Держпром».
0: Його позивний Нацик. Коли почалося вторгнення, йому було 18, і він проходив строкову службу у Нацгвардії. Вирішив лишитися у війську, понад 3 роки пройшов піхотинцем, дістав 4 поранення і вже після цього вивчився на бойового медика.
1: Нині Нацик служить у 1-му батальйоні оперативного реагування бригади «Рубіж».
3: Як у вас з'явився ваш позивний? Це хтось дав, ви... І що він означає?
4: У мене є улюблена фраза «Видає нація міцна, міцна видає нація». Тобі ж за націю, за ідею треба йти до талого, до останнього. Підтримувати свою націю, розвивати свою націю. І я думаю, за націю можна і повоювати.
3: Тобто це не тому, що колись нацгвардійців скорочено, люди розмовно називали нациками?
4: Мої друзі почали казати на мене, що я нацик, бо я в Нацгвардії служу. Все, ти нацик, нацик, нацик. Ну, довго думати вже над позивним не приходилось, то нацик, то нацик.
3: Ви зараз виводили ваших поранених пішки з Добропілля?
4: Так точно, так. Да.
3: Чи це найдовший ваш вихід був, чи були більші?
4: Я б сказав, це після Мирнограда, мабуть, друга моя відстань така велика, я б сказав.
3: Давайте пояснимо людям, чому поранені мають виходити пішки.
4: Бо ризики евакуації на квадроциклі, на мотоциклі, на бронетехніці, на пікапі дуже великі, із-за того, що розвиваються технології, розвиваються дрони. Дрони стають на більші дистанції бити, починають, і кілзон відповідно звідси збільшується. Нашим сусідам, кацапам, да, їм дуже кортить перебити усю логістику, виводи поранених, їм без різниці, кого вбивати, я би так сказав. Вони і цивільних там перебивають, там дуже багато вражень цивільної техніки, самих цивільних. У нас навіть на днях там було, що йшов дідусь, за ним дрон полетів, то добре, що ми були рядом і встигли його збити. То діду трошечки повезло, дідусю. Оце в добро Пілі недавно бачив, як по цивільних людях теж спрацювали вони. Вони ціленаправлено в цивільних залетіли. І кабами по цивільному населенню луплять. Сусіди у нас такі, к сожалению.
3: Наскільки змінилося Добропілля за останні тижні, як би ви описали?
4: За тижні? Дуже багато руйнувань стало за тижні. Я 2 дні назад буквально ходив тим маршрутом, яким ми сьогодні виходили. Були цілі дома, зараз я йду, там просто руїни. Просто руїни, навіть геть і зеленки немає. Можна отак от прийти через годину, а там уже не буде нічого. Вчора ми йшли з побратимом, йдемо в одну сторону, ще було все добре, йдемо назад, повністю хата вже згорає, повністю дом. Він горить, обгорає там ярким пламенем, і буквально пройшло, може, там півгодини, може, година десь так. І при цьому висить дрон, контролює це все, дивиться, куди ураження відбувається і тому подібне. Ну і бачив такого теж, що висить якась FPV, дивиться, куди кабель лягає. Таке теж багато. По піхоті працюють ждуни, це прям вообще сверхъестественна, мабуть, тема. Вони дуже сильно перебиваючи логістику, що пересування піхоти. Для того, щоб зробити зараз логістику, допустимо, на позиції, треба багато пройти. Навіть не до позиції, навіть до дрончиків тих же самих. Для того, щоб БПЛАшники могли скинути це все, організувати доставку там продовольства, БК і тому подібного на позиції. Це треба з великою вагою дуже багато пройти по відкритках, по самих домах, ну, типу, через самі дома розруйновані, по маршрутах, і дуже багато ризиків ждунів.
1: Зараз ви почуєте, як Нацик із пораненими побратимами збивали над головами російські дрони. Це запис із нашоломної камери GoPro бойового медика. У кадрі в цей момент видно величезні клуби чорного диму після влучання кабів.
4: Вони з**ка висить. Ну, дай я його попитаюся збити.
2: Станція Держпром.
1: Щойно Нацик зміг довести побратимів до точки, куди вже можуть заїжджати авто, він та ще троє піхотинців сіли у кузов пікапа, проїхали ще частину дороги і на наступній точці вже пересіли до медичного позашляховика, обладнаного необхідною апаратурою. Зараз ви почуєте, як бойовий медик передавав поранених побратимам.
4: Здорово, припадьте! Давай, земля! Так, братан, дивися, оба тенетен тримали, загружали обох по 6 мг, ібупрофен 800 і кевір.
5: Плюс-плюс.
4: Мініски, біль в суглобах, спина і акутарна травма, мінно-вибухова травма.
0: Поки піхотинці знімають шоломи та бронежилети, маємо час трошки розпитати. Калина – командир піхотного взводу 1-го батальйону оперативного призначення бригади «Рубіж».
6: Піхотинцям буде зараз трошки складно, бо почалося літо, спека. Треба трошки економити водичку, триматися, дощик собирати, як ми собирали.
7: Дощі собирали?
6: Ну, водичку з дощу фільтруємо, таблеточки.
7: Бо закінчилося те, що у вас?
6: Ну, якщо закінчиться, так, так, допустимо, дощик пройшов, поставили там рюмочку, стекло, все нормально, все, жити можна.
7: Наскільки небо брудне?
6: Небо трохи противник, да, старається забруднити небо, але засоби РЕП і протидія півдронів працює теж на подавлення. Розхочити можна, моментами слухаємо, пробігаємо, акуратненько на стелсі, можна все розхочити моментами.
7: У вас легкі поранення, хлопці, кажуть, так?
6: Так. Що у вас? Таке, артилерійський обстріл. Трошки прикантузило, так, в принципі, нормально.
7: Наскільки поруч лягло?
6: Ну, близенько, прям пару метрів. Прям, думаю, були в підвалі, підвал пробило, блін. Ну, таке, нормально.
1: А це далі вже голос піхотинця на псевдо «Пегас».
8: Я вийшов, це мене найбільше радує, що батьки побачили мою аватарку по телефону, всі довольні. Загалом працює далекобійна артилерія. Це, я так поймаю, вони прострілюють, а потім йде піхотні. Ну, як вони називають, піхотні штурма. То це йде їх там зомбаки, як називають зомбаки, оці тіла там по одному, по двоє, вони доходять, але доходять. Оце один-два чоловіка десь потім скучковуються. Добре, що є хлопці, які працюють, по ним іде команда, ми їх фіксуємо, виходить група, ну і робить зачистку. Все, всіх зачистили, якби цей сектор тримається, за яким закріплений рубіж, без змін. Все нормально. Були раніше мотоцикли, зараз вони їх не застосовують. Ну, це їм не рентабельно, вони виїхали, їх зразу розібрали. Є пілоти, вони всіх бачать прекрасно. Чи туман, чи не туман, все видно. Їх всіх розібрали, ці інваліди, там, які залишилися в живих, щось там питаються дійти, опять же, їх там треба перебігти поле. В полі їх, опять же, розбирають. Ну, а ці, хто там очайні, вони доходять. В полон здаються, кажуть, я вже ждав, що ви мене візьмете в плен. От так от. Ну, жити хочуть всі.
1: Наступний наш герой має позивний «Сімка», йому 26, і служить він із 19 років, увесь час у піхоті.
9: Скільки у вас загалом контузій вже було? Не рахували?
5: Офіційних там 3 чи 4.
9: Угу. А так?
5: Багато. Кожен... Ну, кожен виход, виїзд, там десь зрив, воно так само все впливає.
9: Як це контуженим пішки виходити таку відстань? Як ви перенесли це загалом?
5: Ідемо, стараємося слухати небо, відкриточки перебігати, там, як говориться, перекурчики робити і потихеньку собі топить. Ми люди вже підготовлені, і ми так само знаємо медицину, ми знаємо, що робити в цій ситуації. Є такі в нас таблетки, називається, коли там є контузія, ти їх випиваєш і немає в тебе зворотного рефлексу, ти себе більш стабільніше відчуваєш.
2: Станція «Держпром».
0: Проте, з якими пораненнями та травмами нині найчастіше доводиться працювати йому як бойовому медику, продовжуємо вже з нашим героєм Нациком.
4: Найчастіше це вогнепальні осколкові поранення, проникаючі. Частіше всього це дрібні уламкові поранення, тобі ж дрібні осколки, шрапнелі попадають дуже глибоко в тіло, так що от я як бойовий медик не маю права їх витягувати, там розковирювати і так далі. Ці поранення дуже часті, особливо тяжкі вогнепальні поранення, за счет того, що працюють авіаудари, із-за авіаударів дуже багато тяжких поранень. І ну, в основному акубаротравми. Більшість це акубаротравми, міновибухові травми, гострі реакції на стрес, а і опіки.
9: Що це за відчуття, коли дізнаєшся, що вкрай важкий поранений завдяки тобі вижив і навіть зберіг ногу?
4: Чесно, себе відчуваєш якимось суперменом, не знаю, супергероєм якимось. Ну, читаючи, як тобі пишуть ті ж самі поранені, потім кажуть, що ти легенда, ти найкращий, ти просто як, наче ти якийсь, я не знаю, там, більше, ніж президент вже становишся.
1: У бригади «Рубіж», бійців якої ви зараз чули, нині відкрито збір на засоби РЕБ. Це те, що захищає їх від ворожих влучань. Те, без чого нині неможливо на фронті.
0: Зробити так, аби у бойового медика Нацика було менше роботи, а в його побратимів менше поранень, може кожен із нас. Ми лишимо посилання на банку у соцмережах та на сайті Радіо Некипіло разом із текстом цього репортажу.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: Сьогодні 9 вечора. На радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Як заєць морквеніс кращого життя шукав.
0: Казки з Наталею Накипілою на радіо Накипіло.
1: Третій день заєць морквеніс длубав суху землю біля морквинок на городі, щоб хоч трошки розпушити її. Бо ж після такої спеки годі чекати урожаю. А треба доглянути, щоб взимку було чим зайченят годувати.
2: «Ох, і важка у мене робота!»
1: – бурмотів він собі під ніс.
2: «Бідний я та нещасний! У такому краї народився, що тільки важко працювати треба! І чому не в далекій Африці, де банани самі собі на пальмах ростуть? Тільки ходи, збирай та смакуй! А тут землю підгодуй, посади, доглядай, поливай, а то ще збирай із землі те, що вродило! Як же моя спина стільки може витримати? Так і зовсім захворіти можна!»
1: «Вітаю, працьовитого зайця!» Раптом почув за спиною. «Як же приємно дивитися, коли хтось так гарно працює!» Біля морквеноса стояв, прищуривши й без того вузькі очі, лис дикун і хитро посміхався. Морквеноса ще більше пересмикнуло.
2: «Чого тобі?»
1: Не бажаючи продовжувати розмову, кинув заєць.
3: «Ну так, я розумію, ти ж мусиш зайченят годувати, то в землі колупатися треба до віку. Не усі ж можуть готову їжу собі добути, півника там чи курочку зловити, або ж і зайчика, як повезе, чи жолодів назбирати, як кабанчик, або просто їсти те, що на деревах росте».
1: Вколов ще раз, ніби співчуваючи, і задоволений собою пішов, зоставивши морквеноса зі своїми думками. Родину зайця та його самого лис-дикун не чіпав, бо давно зналися вони, але ущипнути та задіти заживе завжди намагався якнайсильніше. Довго ще бідкався морквеніс про свою важку долю, поки морквинки обкопував, тоді поливав, а коли вже сонце лягло спати – і сам потягнувся в нору. Дорогою вирішив ще до старої мудрої сови зайти, поради пошукати, у який краще край помандрувати, щоб краще життя знайти.
2: «Краще життя, кажеш, у теплому краї?»
1: відкрила одне око стара сова, хоч і так нічого ним не бачила.
2: «Де бає, діде, краще, а ді ж вдоба? Запам'ятай собі, де ти народився, там і пригодився, кажуть, здавна. А що працювати мусиш, то хіба в нашому краї медом намазано? Думаєш, там рай? Всюди є свої труднощі. Але вдоба тебе і рідна земля гріє, родичі та друзі допобожуть. Навіть повітря вдоба зовсім інше».
1: Не дослухав морквеніс, що там говорила ще сова, бо не ті слова хотів почути. І ще більше розсердився.
2: «Та що вона знає? Сидить все життя на своєму дереві, тільки миш її бачила при місяці. Не буду я її слухати».
1: Таке зло його взяло, що так важко мусить працювати. Пригадав, як мандрував світом і бачив швидких мавпочок, які стрибали собі по деревах. Зривали банани та іншу смакоту, яка росла на деревах так рясно, що здавалося, про їжу можна взагалі не думати. Захотів їсти, пішов зірвав собі та й посмакував.
2: «Жінко, збирай зайченят та необхідні речі. Завтра підемо кращого життя шукати».
1: Буркнув до зайчихи і, скрутившись калачиком, заснув. Снилися йому тієї ночі теплі краї, де немає снігу, холоду. Немає хитрого лиса і ні від кого не треба ховатися, боятися. А їжа сама до рота проситься, росте на деревах, кущах, просто під ногами. Іди та збирай собі. А у вільний час лежи собі на пісочку, коливай лапою та комашок відганяй. І так це все солодко було, що заєць-морквеніс усміхнувся у сні. Та щойно сонечко визирнуло з-за обрію, зайченята прокинулися і почали стрибати, галасувати, сніданку вимагаючи. Що тут робити? Пора прокидатися. Поки мама зайчиха зайченят годувала, морквеніс пострибав на грядку, назбирав овочів у торбу на дорогу. А інші? Та нащо вони йому, коли так важко даються? У нових краях їжа сама в рот буде йти. Той зоставив. Довго добиралися вони із зайчихою та зайченятами до теплих країв. Ішли полями, лісами, а тоді ще водою мусили перепливати на пароплаві. Зрештою, на горизонті побачили омріяну землю.
2: «Ну, готуйся нове життя починати!» Вигукнув щасливий заєць до своєї сім'ї і першим зістрибнув на жовтий пісок та пострибав до високих пальм їжу собі шукати. Бо морквинки та й інші овочі вже встигли закінчитися дорогою. Біля першої ж пальми на узбережжі, на якій висіло чимало стиглих бананів, морквеніс побачив маленьку мавпочку, яка сиділа, обіпершись об стовбур, і ласувала бананом.
4: «О, новенький!»
1: Зиркнула вона на зайця, який поглядом поїдав банани, що лежали біля неї на піску, цілим гроном.
4: «Ти звідкіля?»
2: «Вітаю! Я морквеніс із лісу за морем та полями. Привіз сюди свою сім'ю, кращого життя шукати. І дуже нам їсти хочеться. Чи можеш дати нам по одному хоча б бананчику?»
4: «Кращого життя, кажеш? А хіба тут краще? Хоча так, згідна з тобою. Я дуже люблю свій край і все, що я роблю. Тримай цю в'язку бананів, нагодуй свою сім'ю. А я собі ще дістану. Це найкраща у світі їжа».
2: «Дякую, я в боргу не залишуся!»
1: Обіймаючи міцно оберемок бананів, морквеніс пострибав до своїх. Та коли посідали їсти, заєць вкусив банан і скривився. Не такий він думав на смак цей фрукт. Якийсь сухий і мучнистий. Зайчиха також вкусила тільки раз і не захотіла далі їсти. А зайченята навіть і не спробували.
5: «Татусю, татусю, а морквинку можна? Ми її так любимо!»
1: попросили вони.
2: «Ну так, банани не дуже, але тут багато ще й різних фруктів. Все буде добре, тут просто рай для життя!»
1: Якось облаштувавшись на ніч та заморивши голод тими ж бананами, бо більше нічим, усі повкладалися спати.
2: «Так, як вдоба, де бає діде!»
1: пролунав раптом голос мудрої сови над вухом морквеноса, від чого він одразу прокинувся. Та це був тільки сон. Навколо сам пісок, пальми і зовсім чужа для нього сторона. Та ще й така спека навіть уночі, що заєць мріяв хоч на хвилинку перенестися у рідний ліс і заховатися під розлогу сосну чи у прохолодну нору. Але знов пригадав важку роботу в полі на грядці – і рішуче пострибав до уже знайомої мавпочки, яка знову сиділа під пальмою, фруктів на сніданок роздобути.
4: «Фруктів, кажеш, хочеш? Та їх немало так відразу. Потрібно дістати. Вчора я тобі дала трошки, бо мала багато. А сьогодні самі добувати прийдеться».
2: «То, може, навчиш мене?» – запитав морквеніс.
4: «Та це просто, як розвага для мене. Дивися та й повторюй. Сьогодні будемо он з тієї пальми банани зривати. Бач, які стиглі і великі!»
1: Банани справді ніби манили до себе. Здавалося, не так уже й далеко. Піди та візьми. Нічого більше робити не треба. В землі там колупатися. Отож, зараз будуть ситі усі. Тільки потрібно повторювати за мавпочкою. А мавпочка вже прутко полізла вверх по пальмі, обхоплюючи її лапками. Заєць собі спробував. Але чи то лапки були закороткі, чи пальма слизька без гілочок. Та він, щойно піднявшись на метр над землею, щоразу боляче гепався об землю, від чого у нього під хвостиком вже було червоне.
4: «Ти стаєш схожий на мавпочок!»
1: Під пальмою стояла ще одна із роду мавп і аж за живіт трималася від сміху.
4: «Давай лапу, я підсажу тебе на пальму, далі можете сам дати собі раду».
1: Мавпочка допомогла морквеносу із горем пополам вибратися на пальму. Банани вже були просто перед його носом. Але ж як їх зірвати, коли лапками він так міцно вхопився за стовбур від страху, що годі було й відірвати?
4: «А ти зачепися хвостом, як ми! Дивися!»
1: повчала його перша мавпочка, яка вже зірвала багато бананів і могла опуститися вниз.
2: «Хвостом?»
1: Заяць здивувався, але якщо так кажуть, то треба спробувати. Спробував він своїм кусим хвостиком пальму обійняти, зачепитися. Та де там? Тільки ще більше натер собі під хвостиком. А хвіст так об пальму зачухав, що шерсть на ньому геть стерлася, і він тепер виглядав, як мишачий хвостик. Спробував він вухами довгими пальму обхопити, та тільки гулю собі набив на лобі. Спустився морквеніс додолу без нічого. Засумував. У животику забуркотало від голоду, і пригадалися йому соковиті морквинки, якими він ласував вдома. І такими бажаними вони були, що готовий був усе віддати, працювати від ранку до ночі, тільки б спати у своїй зручній прохолодній норі під старим дубом, стрибати по травичці та длубатися на своїй грядці, вирощуючи овочі та фрукти. Пригадав слова сови про рідний край, які вона йому говорила, а він навіть не дослухав тоді. Зібрав заяць усю сім'ю і подався додому. Бо нема чого кращого життя деінде шукати, коли воно тільки вдома може бути. Де ти народився, там і пригодився. Більше морквеніс кращого життя не шукав. Авторка казки Ірина Мацко. Читала Наталя Некипіла.
0: Казки з Наталею Некипілою на радіо Накипіло.
6: Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гуртанок на Майдані Конго. Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Глянули небесний тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens. Powerful beings with a through beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Година Армані. Голос про службу, вибір і відповідальність у час війни.
1: Вітаю, це Година Армані. Я діючий військовослужбовець, офіцер 4-го центру рекрутингу Сил територіальної оборони Збройних сил України з позивним «Армані». Сьогодні п'ятий випуск, я би його назвав «Без міфів і страху». Сьогодні буде трохи, скажімо так, інший формат. Чесно кажучи, мені не дуже сподобався попередній випуск. Більше того, я один випуск пропустив, був у військовому відрядженні, тому вибачайте за те, що минулого четверга мене не було в етері, але сьогодні компенсуємо цю відсутність. І ми з вами завжди, і раніше, і сьогодні говорили про мотивацію, про силу, стійкість, вибір, відповідальність. Це важливо, і ми ще не раз до цього повернемось, але я чую від людей інше. Кажуть: «Армані, ти нам про підйом духу, а в мене конкретне питання, і ніхто чесно на нього не відповідає». Ну, добре, то ж сьогодні зробимо по-іншому. Та й сьогодні вночі був жахливий обстріл Києва, Харкова, Дніпра, інших міст. Звісно, мої співчуття родинам загиблих. Дуже багато всього було застосовано в Харкові, 7 КАБів. Ну, це просто жах. Наш ворог є мразотою, яку нам доведеться знищити. Доведеться знищити, бо без цього ми не виживемо самі. Як завжди, ми будемо використовувати пісні. Візьмемо ті самі 4 пісні, кожну спочатку просто послухаємо і розберемо, про що вона, яка думка за нею стоїть, а потім трошки поговоримо прямо про конкретну річ, яка реально стримує людей від рішення піти служити. Без оцього все само собою якось буде. Ну, чесно, як воно є. І така вже традиція нашої програми, що на початку дяка всім, хто вже служить, хто мав сміливість долучитись до славетного українського війська, хто зараз на навчанні і хто прям нещодавно прийняв рішення. Тримайтесь, друзі, тримайтесь, побратими, посестри. І якщо десь є якась проблема, не мовчіть, кажіть. Для цього і є наша рекрутерська підтримка. Сьогодні про 4 речі, які я особисто чую найчастіше. Вони такі вже сталі, про які кожен знає. Страх перед ТЦК, міфи про службу, тривогу і тиск з боку родини, і оте вічне, а яка посада мені взагалі підійде, і чи мене не обманюють. Ось ці 4 речі сьогодні спробуємо розглянути. На допомогу для досягнення цілі мого виходу в ЕТР, ви вже розумієте, що я використовую пісні. У більшості це відомі пісні або безумовні хіти. Ми часто чуємо їх в етерах радіостанцій або в різних закладах. І будемо чесними, не завжди розуміємо, про що саме той дядько співає. Або тітка, або їх там різних декілька. Чому пісні? Ну, знаєте, тому що, взагалі-то, все навкруги це є вібрації. Пам'ятаєте фізику? Будь-яке тіло, маючи масу, має і частоту коливань, тобто вібрацію. Чи вайб, як зараз говорять. А я зараз на радіо, і мій інструмент то є звукові коливання, які ви сприймаєте через динаміки. А ще нещодавно я дізнався, що відстань між вухом і мозоком, вона є найкоротшою, тобто сприймається найшвидше. І мені треба спіймати оцей ваш негативний вайб, щоб ви змогли якось подумати про те, що ви зараз важливі, дуже важливі. Мені треба розказати вам про військо, про війну, про те, як реагує ваш мозок на цей безкінечний стрес. Бо я вважаю, особисто я вважаю, що основна причина негативу до військових – то є відсутність інформації про наше сучасне українське військо. І ті страхи про нього, які ми так любимо поширювати один між одним. Тож і почнімо. Ну що, давайте розглянемо першу пісню. Поки що не ставимо, поки що тільки розглядаємо. Ну, звісно, це хіт з хітів, хітяра Imagine Dragons Believer. Можна його перекласти як віруючий. І це не в сенсі релігії, а в сенсі, що ця людина, яка повірила в себе, тобто почала в себе вірити, загартувалась, повірила через страждання. Про що взагалі ця пісня? Вона, до речі, поділена на 4 частини. Там є такі перші слова, будьте уважні, коли ми її увімкнемо. First things first. Тобто перше, що я хотів би сказати. Потім буде друге, третє, четверте. Це пісня про біль, яка не обов'язково ламає людину. Іноді ця біль її загартовує. Про те, що страх і важкий досвід можна або тримати в собі, де вони потроху виїдають зсередині, або перетворити на джерело сили. Пісня «Believer» – це не просто про біль, а про перетворення слабкості на силу. У пісні йдеться про трансформацію саме через біль. До речі, така цікава інформація. Ну, я думаю, що фанати і без цього це знають. На все одно скажу для тих, хто не знає. Для мене це було відкриттям, чесно. Автор пісні та фронтмен Imagine Dragons Ден Рейнольдс багато років страждав від хронічного захворювання анкілозивного спондиліту. Я, чесно, не знаю, що це, але знаю, що це супроводжувалось постійними фізичними болями. Цей досвід вплинув на його психічне здоров'я, однак замість того, щоб зламатись, він почав бачити у болі силу, яка формує його як особистість. Саме це стало головною ідеєю пісні. Біль як джерело зростання та віри. Це пісня про те, як біль зробив мене тим, ким я є. Я навчився приймати його як частину життя і навіть як джерело сили, сказав Ден Рейнольдс в інтерв'ю. Ще один цікавий факт, і мені він дуже подобається. У кліпі на цю пісню знявся актор Дольф Лундгрен. Ну, в моєму поколінні Дольфа Лундгрена знають дуже сильно. Це як Арнольд Шварценеггер, як Сильвестр Сталлоне. Це такий білявий скандинав, актор, який відомий, найвідоміша роль Іван Драго у фільмі там чи роки 3, чи роки 4. І безліч фільмів. Там, ну, він крутий дядько, коротше. І в цьому кліпі він знявся в такому дуже драматичній ролі, де він символізує внутрішню боротьбу. Боротьбу саме Рейнольдса, фронтмена групи Imagine Dragons, самим собою. Тобто, про пісню багато вже сказав, але давайте все ж таки повернемося до нашої теми. Головна думка проста. Те, чого ти боїшся і уникаєш, керує тобою, доки ти не подивишся на це прямо. Ця пісня не про те, що страху не буває. Вона про те, що страх можна поховати всередині, а можна перетворити на паливо. Людина, яка вдає, що їй не страшно, не сильна. Сильна та, хто визнає страх і все одно робить крок. Оцей рух від завмер до зробив і є справжня стійкість. І підходимо до цього страху. Страх перед ТЦК, перед невідомістю, перед безжальною системою, де страшні військові хапають тебе і кидають у бус. Ну, що сказати, цей страх реальний. І соромитись його не треба, бо коли тебе так лапають, то ти не готовий. Тому висновок простий. Треба бути готовим, треба підготуватись. Так, є величезна різниця між тим, хто уникає цього відчуття страху, уникає слово «війна» і взагалі ховається, і тим, хто готується, попри острах війни. Оцей другий тип, той, хто готується, це саме ті люди, які потім тримаються в найважчих умовах, бо вони вже мають досвід йти назустріч тому, що лякає. І скажу чесно, страх і недовіра до ТЦК з'явилась не на порожньому місці. Так, були реальні випадки грубого поводження, перевищення повноважень, ви все це бачили, історії, які розлетілись по соцмережах, закріпили образ, ТЦК – це просто сила, тиск, несправедливість, щоб не казати гірше. Взагалі не про діалог, то точно. Ну, заперечувати це нечесно. Але і ставити знак рівності між окремими випадками і всією системою, давайте скажемо прямо, це також нечесно. Центр рекрутингу, який особисто я зараз представляю, це не те саме, що ТЦК у його каральні функції, яку показують в скандальних відео. Наш четвертий центр рекрутингу – це про інформування, добір і супровід людини, яка сама прийшла з питаннями. Ви маєте повне право ставити питання, чому саме такий підрозділ, які документи потрібні, і які терміни, куди звертатись, якщо щось пішло не так, чому взагалі я, а не хтось інший. Ви маєте повне право фіксувати спілкування, просити пояснення письмово, звертатись до військового омбудсмена чи юриста. Тобто безліч у вас є конституційних прав, якщо вважаєте, що ваші права порушили. До речі, з минулим днем Конституції, шановні. І страх перед абревіатурою ТЦК – це нормально, коли твоя інформація складається з чужих історій, а не з власного досвіду. Ну, давайте також визнаємо, що рішення прийняти тільки на страху рідко буває зваженим. Тож, моя пропозиція така. Перш ніж боятися системи, поговоріть із конкретною людиною в цій системі. Поговоріть з рекрутером. Питайте прямо. Питайте там навіть незручне. Якщо відповідь ухильна, це теж інформація. Ви зрозуміли? Ну, згадаю, що зрозуміли. Спробуємо, до речі, після пісні доєднати одну цікаву працівницю ТЦК. Будемо намагатися додзвонитись. Будемо думати, що з неї зв'язок буде нормальний. Тому не зволікайте. Все, давайте слухати. Imagine Dragons, Believer.

0: Це були Imagine Dragons, Believer. Знаєте, що цікаво? Кожен, хто зараз служить, теж колись стояв на цьому самому місці, з тим самим страхом, з тими самими сумнівами. Різниця лише в одному. Вони зробили крок, а не чекали, поки сам страх минеться. І часто виявляється, що найважче – це саме цей перший дзвінок, перша розмова. Ото перше «Так, я готовий поговорити». Те, що далі, вже простіше, бо ти більш не сам на сам зі своїми питаннями. У тебе є з ким поговорити. Будемо йти далі до міфів, які живуть довше за будь-яку реальну історію, але все ж таки давайте завершимо нашу історію з ТЦК. І я скажу вам так, ми зараз з вами, шановні, маємо унікальну нагоду. Ми зараз будемо розмовляти, і вже вона нас чує, Ольга Михайлівна, дуже молода працівниця ТЦК, Ячівського ТЦК, Закарпатського ТЦК. І якщо мені не зраджує пам'ять, це найкраще ТЦК в Україні. Правильно, Ольга Михайлівна, ви нас чуєте?
1: Безперечно, вітаю, рада вас чути, і не можу з вами не погодитися.
0: Вітаю вас. Слухайте, у мене декілька питань. Перше, ваше звання?
1: Старший солдат.
0: Ви є старший солдат?
1: Так.
0: Ясно. Скільки ви працюєте в ТЦК?
1: З 22-го року, з початку повномасштабного вторгнення.
0: Скажіть, я знаю, що ви зараз в дорозі, прямо їдете в автобусі.
1: Так, в рейсовому автобусі їду, повертаюся з відрядження, була в Запоріжжі, потім в Харкові, потім в Києві. Ось та наймасовіша атака на Київ, що була вчора. Я пережила її півночі в укритті, в підземці, на вокзалі, бо наш потяг відтерміновувався щоразу, коли були якісь атаки.
0: Ясно. І як там люди, як ви самі, скажіть, як це було, переживалося цивільними людьми?
1: Я в порядку. Мені було дуже цікаво. Мені було дуже, не скажу, що страшно, але мене переповнювали емоції злості і гніву, тому що купа малих дітей, жінок, взагалі різних людей, які мають якийсь переживати страх, спантеличення, просто чому? Це дуже несправедливо.
0: Алло, Ольга Михайлівна, ви з нами? Пропадає. Ой-ой-ой, шкода. Шкода. Ну, ми розуміємо, що вона в дорозі, тому якщо буде вона змога, ми зразу знову доєднаємось. Дуже цікава розмова. Добре. Продовжимо тоді про наші міфи. Ну, ви чули, що це є старший солдат, працівниця ТЦК з дуже нормальним голосом. І також у мене була дуже так великий проміжок часу, де я спілкувався минулі два тижні, спілкувався з працівниками ТЦК. І, понятно, що просто якщо вам в мікрофон скажу, що там вони всі нормальні, добрі, ви мені не будете вірити. Ясно, я прекрасно це розумію. Я передаю вам виключно свою версію через те, що я побачив. У кожного з вас є історії, погані історії, які ви хочете мені розповісти. Але завжди, зважайте, треба обов'язково поговорити з носієм інформації, а не з чутками. Так от, всі начальники ТЦК, з якими я говорив, з яким мені довелося поговорити, може є інші, були нормальні. І люди, з якими можна розмовляти, це люди, які прекрасно розуміють ситуацію і розуміють, що треба шукати нові форми долучення до війська. І, до речі, рекрутинг є зараз є саме такий правильний шлях доєднання до війська. Я на всяк випадок скажу вам номер телефону, за яким ви можете звертатись безпосередньо, наприклад, до мене. 075-505-66-84. Це не означає, що вам потрібно подзвонити в військо. Ви дзвоните по цьому номеру для того, щоб запитати про щось, про якісь питання. Ольга Михайлівна, ви з нами?
1: Мама, але, на жаль, я чую уривками дуже.
0: Добре, добре. Скажіть, будь ласка, яка зараз є основна проблема працівників ТЦК? На вашу думку, ви як працівник, скажіть. Знову пропадає. Та що ж таке? Добре, давайте тоді перейдемо до наступної пісні. І ви будете знову здивовані. Це Бон Джові. Вже другий раз в нашій програмі буде Бон Джові, але трошки, скажімо так, не дуже відома пісня, але тим не менш. Wanted dead or alive. Шукають живим чи мертвим. Або знайдіть живим чи мертвим. Ну, ця пісня взагалі така, понятно, що вона романтична. Це така рок-пісня 80-х-90-х про мандрівного бійця, такого ковбою на сталевому коні. Трохи романтичного, трохи втомленого. З одного боку свобода і сила, з іншого така самотня дорога, яка виснажує більше, ніж здається ззовні. Пісня так відверто показує розрив між міфом про героя і буденністю людини, яка просто робить свою роботу день у день. Що вона також в свою часу була дуже великим хітом. Пісня про людину, яка не тікає від важкого шляху, але й не прикрашає його. Взагалі немає ніякого пафосу, є визнання. Так, це важко, часом самотньо, і так, воно того варте. І в цій пісні справжня сила не в позі героя на сталевому коні, а в готовності нести буденну втому заради того, у що віриш. Найнадійніші люди у війську – це ті, хто розуміє, буде рутина, буде втома, буде несподіване, і все одно свідомо обирає цей шлях, тому що зараз, на жаль, так треба. Ви чули пані Ольгу про цей жахливий обстріл, про людей, які були в укритті. Ну як ми можемо просто кинути? Як ми можемо дозволити ворогу знищити цих людей? Тому чесна інформація важливіша за красиву. Людина, яка знає, на що йде, тримається довше за ту, яку розчарувала різниця між міфом і реальністю в перший же тиждень. Ну, ви знаєте, які міфи взагалі існують про служби, так? Перший міф. Тебе одразу кинуть на передову без підготовки. Ні. Є базова підготовка, 51 доба. Є профільне навчання за спеціальністю. Є різні терміни, залежно від посади. Є питання, скільки триває навчання для моєї спеціальності. Це питання цілком нормальне. Його варто ставити прямо, тому що воно є різне відповідно до спеціальності. Взагалі-то більше, ніж 2 тижні, тобто майже півмісяця. Другий міф. Усіх відправляють у піхоту, вибору немає. Ну, давайте будемо чесні з вами і відверті. Вибір справді обмежений реальними потребами війська на конкретний момент. Але ваші навички, освіта і здоров'я враховуються при доборі посади. Це не лотерея на осліп. Третє. Командири – це завжди крики самодурства. Ну, трапляється по-різному, як і в будь-якому великому колективі. Але це виняток, а не правило. Є, звісно, механізм звернення чи заміни, і взагалі механізм непідкорення таким командиром. Міф четвертий. Якщо прийшов, назад дороги немає, щоб не сталося, ми раби. Ну, слухайте, ви всі прекрасно розумієте, що існують законні механізми – відпустки, переведення, звільнення за станом здоров'я. Понятно, що про них треба питати заздалегідь, а не дізнаватись випадково от саме зараз. І якраз зараз Міністерство оборони намагається впроваджувати ці зміни. Тільки, будь ласка, не кричіть одразу на мене, що всі ці нові контракти – фігня, вони все одно погані, там треба служити у війську. Так, треба. Але це вже не 22-й, не 23-й рік, де не було ніякого навіть питання, на яку посаду ти хочеш. І взагалі ці нові контракти у більшості спрямовані на тих, хто ще не служив, хто ще не долучився. Я для себе, ну так, вирішив, що це пошук виходу з тупікової ситуації з ротаціями і поповненням війська. Ці міфи, про які я вам сказав, сильні тому, що чутка розлітається швидше за перевірену інформацію. Люди чують те, що хочуть почути. Тому раджу просто. Почули страшну історію, спитайте джерело. Одна людина, один досвід – це ще не статистика. Питайте у багатьох. Якщо це стає статистикою, треба щось з цим робити. Добре, слухаємо музику, намагаємо зв'язатись. Bon Jovi, Wanted Dead or Alive.

0: Михайлівну проміж горами, яка вона їде зараз дорогою до Тячева. І питання таке, Ольга Михайловна, скажіть, будь ласочка, проблема ТЦК, як її можна вирішити взагалі? Що ви думаєте про це?
1: Ну так, звісно, проблеми є. Проблеми є не тільки в ТЦК, у всіх частинах, але якщо говорити точково про ТЦК, то це проблема з тим, що не вистачає людей і покладені невимовно великі задачі на тих людей, які досі виконують там свою роботу. Тому рекрутинг працює, мобілізація працює, потрібні добровольці не лише в бойових бригадах, але й в ТЦК. Але, звісно, першочергова задача у нас – комплектувати сили на фронті, і тому, перш за все, потрібні люди на фронті. А ТЦК – це вже, звісно, треба, але всі знають, ніхто не хоче там бути, ніхто не хоче там служити, тому як уже є, стараємось, як можемо.
0: Добре, як покращити? Що треба для цього зробити? Все ж таки збільшувати рекрутинг чи щось інше?
1: Як покращити?
0: Ставлення людей. Тячівський ТЦК – це найкращий ТЦК. Він взірець, він зірковий, правда. Я там був і був вражений. От що ви для цього робите?
1: Мені, чесно, важко сказати, що треба, щоб покращити ставлення до людей. До нас добре ставлення. Якось не стикалася я ні з чим поганим серед цивільного населення, власне, до наших працівників. Але загалом, знаєте, я скажу от прям як про те, що накипіло. Колись, пам'ятаєте, хвилю обурення в коментарях, коли всі цивільні писали, що в ТЦК мають бути ті, хто прийшли з війни. Оті обмежено придатні, контужені, з пораненнями. Хай вони будуть сидіти в ТЦК, а не ті люди, що на той час, кілька років тому, там тоді були присутні. Я читала це все і дивилась, до чого ж це дійде? Хіба це правильно, коли люди з фронту, переживши стільки всього, ледве виживши, замість того, щоб проживати далі своє життя якомога краще, вони мусять йти в ТЦК і розгрібати те, що не можуть інші люди. Справлятися ще з іншою задачею. Це вкрай несправедливо, як на мене. Але чомусь цивільні люди подумали, що тільки вони це мають право. Я зовсім так не вважаю, тому що потрібні люди, які вміють спілкуватися з людьми, знають психологію, знають закони, знають, як вийти з будь-яких складних ситуацій, вміють і заспокоювати, і переконувати, і з кимось розмовляти і м'яко, і толерантно, а з кимось і твердо, і рішуче, не перетинаючи межі. Це не будуть робити люди, які там з фронту, які вже знесилені, знедолені, їм потрібен відпочинок. А так як зараз у нас 90% тих, хто з фронту, навіть є люди, які з паличками ходять в наряд, є люди, які не можуть вже носити нічого важкого, без бронежилета заступають в наряд. Це все дуже-дуже складно. Тому найбільша проблема – це проблема, що не вистачає людей.
0: Дякую вам, Ольга Михайловна. Бачите, навіть в ТЦК потрібні нормальні кадри, і якщо ти наважуєшся на таку роботу, також треба знати, що ти до неї маєш певний хист, правда? Що вона тебе не буде лякати. Тобто на кожному місці потрібні спеціалісти. От так, як є. Дякуємо вам, відпускаємо вас, ми продовжуємо. Це було фантастично, і я дуже вам вдячний за вашу відвертість. Це найцінніше. Дякую. Щасливої дороги. Друзі, ми з вами спілкувалися тільки що зі старшим солдатом Ольгою Михайлівною. Я спеціально не питаю її прізвище, не питаю її позивний. Достатньо того, що ми знаємо, що вона Ольга Михайлівна. І вона працює якраз з цивільними, яких мобілізують. І якщо працювати гідно, нормально, робити пропозицію тим людям, яких мобілізують, то військо буде наповнюватися людьми, які вмотивовані, які розуміють, що прийшов їх час, все, прийшла повістка, треба на неї відповісти. І з цим щось робити. Ну от, уявіть собі таку просту річ, що ти прокидаєшся вранці і знаєш, що от все, що ти робиш, воно має значення. Особливо під час війни. Згадайте сьогоднішню минулу ніч. Не абстрактно, а реально. Для конкретних людей, для конкретного міста і місця, для конкретної родини. Сьогодні вночі вони, можливо, можуть спати спокійно саме тому, що хтось на тому своєму військовому місці зробив свою добру справу, військову справу, зробив її гарно і не дав можливості тим людям, які ховалися, загинути або отримати поранення. Ну, це відчуття важко пояснити словами, поки сам ти не спробуєш, але заради цього відчуття люди йдуть воювати, заради простого. Я потрібен, я на своєму місці, від мене щось реально залежить, і саме я можу змінити це найкраще, так як я сам це гадаю. Переходимо до третьої пісні, про те, що найважче пояснити не собі, а близьким. Наш наступний виконавець – це Джон Денвер. Пісня «Living on a Jet Plane». І можна перекласти як «Лишаючи реактивним літаком», тобто кудись він летить. Це пісня про прощання, яке не хочеться відверто казати вголос. Про баул, який зібраний напередодні. Про обіцянку повернутися. І про те, як важко в неї повірити тому, хто залишається. Це не пісня про самого того, хто йде. Це пісня про тих, хто дивиться йому вслід. Вона нагадує, що любов не... Ну, любов не заважає обов'язку. Справжня любов його підсилює. І людина йде воювати не тому, що байдуже до тих, хто залишається, якраз тому, що не байдуже. І до них, і до всіх, кого вони уособлюють. Прощання болить саме тому, що цей зв'язок сильний. Цей зв'язок не слабкість, а те, заради чого варто триматися і повертатись. Ну, рішення про службу – це не рішення вашої однієї особистості в абсолютному вакуумі. Воно, понятно, що ціпляє родину, і зріла людина це визнає, і, звісно, що не замовчує, намагається якось про це говорити. Військо виграє не від того, що людина рве зв'язки з домом, а навпаки, коли є міцний тил, є кому написати, є до кого повертатись. Тому розмова з родиною заздалегідь – це не перешкода рішенню, його опора. І ми неодноразово стикалися з тим, що коли вже людина вирішила, що вже вона отримала навіть рекомендаційний лист від частини, в якій буде служити, а потім каже, я поговорила з мамою, з татом, вони мене відмовили. І ця робота, яка була зроблена до того, йде на нівець. І ну, це, так скажімо так, трошки неповага до тих, хто цю роботу робив. Звісно, ви маєте на це повне право відмовитись в будь-який момент, понятно. Але говоріть з рідними заздалегідь. Ваше рішення не одноособне, воно загальне. Рішення, такі рішення, ну, вони гальмують не власний страх, а страх мами, дружини, батька, ваших дітей. Це, ну, взагалі не слабкість, це так боязнь, яка боїться втрати. Це любов, ні, не так навіть, це любов, яка боїться втрати. З цим неможливо сперечатись і не варто цього соромитись. Найгірший сценарій – приховати рішення від родини до останнього. Ну, це підриває довіру, посилює тривогу, коли правда все одно розкриється. Кращий сценарій, так як я вам і казав, це чесна розмова заздалегідь. Чому саме таке рішення як бути на зв'язку, які є канали інформації для родин військовослужбовців, куди звертатись. Куди звертатись, якщо потрібна допомога вдома, поки ви на службі. Родина має отримати не заспокійливі слова, а конкретику. Контакти підрозділу, командира, порядок відпусток, куди писати в разі питань, телефоні ваших побратимів. Тоді ті, хто вас оточують, мають впевненість, вони обізнані. А така обізнаність зменшує страх. Тиск близьких не зникає від того, що ви його ігноруєте. Він зникає або хоча б слабше, коли родина відчуває, що її страх почули, від нього не відмахнулись. Добре, давайте послухаємо пісню все ж таки. Джон Денвер, Living on a Jet Plane.

А тепер уяві інше. Ти повертаєшся, а кохана обіймає тебе міцніше, ніж будь-коли раніше. Хтось із рідних підходить до тебе і тихенько на вухо каже: «Я пишаюсь тобою». Такий момент не купиш і не вигадаєш. Його зробляють чинком. Коли ти стоїш на вокзалі, близькі плачуть і кидаються на тебе, обіймають і цілують. Ну, це неможливо передати. Тільки можна відчути. Багато хто з тих, хто вже пройшов цей шлях, каже одне і те саме. Страшно було до, а не після. Після з'являється те, чого раніше не було. Спокій, що ти не стояв осторонь, коли це було важливо. І останнє, питання, яке ми сьогодні розглянемо. Мабуть, найчастіше питання з усіх. Пісня про людину, яка довго ховала себе, бо думала, що не підходить, що не така, як треба. І про момент, коли вона перестає питати дозволу бути собою. Це пісня з фільму «Найбільший шоумен». Пісня називається «This is mine». «This is me», вибачте. Головна думка – невпевненість у своєму місці – частіше йде не від нестачі здібності, а від нестачі правильної оцінки цих здібностей. І пісня про момент, коли людина перестає рівнятись на чужий ідеальний образ. На чужий ідеальний образ.

своїми обмеженнями і сильними сторонами. Суть не в тому, щоб себе підганяти під якогось героя, в тому, щоб справді показати, хто ти є. І на цій основі знайти собі місце у війську. А місце у війську – це посада. Це ті якості, які справді потрібні, то, на що ти здатен. Тим, чим ти є на цивільному житті, тим ти будеш у війську. Ну, питання, яке я чую від кожного другого, маю відповідь. Наперед ідеально не скаже ніхто, поки не проведе співбесіду і оцінку. Проблема, яка посада мені підійде. Але це процес не хаотичний. Він враховує конкретні речі. Перше, цивільний фах і досвід. Там водій, зв'язківець, медик, айтішник, механік, бухгалтер. Це завжди має військовий аналог або дотичну спеціальність. Далі. Ваш стан здоров'я. Ти не придатний, не придатний одним словом, а конкретні обмеження. І відповідно конкретні обмеження диктують конкретні посади. І знайти їх можливо. Третє. Особисті схильності. Комусь ближче технічна робота на самоті. Комусь потрібна команда і люди. Комусь треба ризик. Комусь аналітика, документи. Це теж предмет розмови з рекрутером. Це не здогадка. І четверте. Майже основне. Готовність навчатись. Багато посад відкрити для тих, хто раніше цим не займався. Взагалі не думав, що він це буде робити. За умов проходження підготовки. Найгірша стратегія – мовчати про сумніви. Боячись, що вас відправлять куди попало. Найкраща стратегія – прийти з конкретним переліком. Я вмію то-то, цього я не вмію, цього боюсь, цього хочу навчитись. Це і є розмова, це діалог. Розмова, яка дає реальний, невигаданий результат. Давайте послухаємо пісню, а потім ще трошки поговоримо. А This is me.

This is me. Це я. І ось що я хочу сказати наостанок перед таким підсумком. Це я, як співає ця пісня. Ти не мусиш бути ідеальним, щоб бути потрібним. Не мусиш знати наперед усі відповіді. Не мусиш позбутись страху, тривоги за рідних чи сумнів у собі, перш ніж зробити перший крок. Треба тільки одне – почати з розмови. Просто подзвонити, запитати. 075-505-66-84. Тисячі людей до тебе вже зробили цей крок. Не тому, що були безстрашними героями, а тому, що вони зрозуміли. Країна тримається на звичайних людях, які вирішили бути потрібними саме зараз, в цей час. І ти теж можеш бути одним з них. Наостанок, хочу порадити, дати пораду, яку ви не питали, але все ж таки. Є такий сайт, офіційний сайт army.gov.ua. Це офіційний сайт Міністерства оборони. Там є розділ «Часті запитання». Зайдіть в нього, передивіться. Там є відповіді на дуже-дуже багато кількість питань. І приємних, і неприємних. І навіть не буду заглиблюватись. Подивіться самі. Сьогодні ми не намагались когось надихнути якимись гучними словами. Ви бачили, ми сьогодні спілкувались із працівницею ТЦК і спробували назвати те, що реально зупиняє людей, страх перед системою, чутки замість фактів, тривогу. Тривогу рідних, тривогу вдома, невпевненість у собі. І жодна з цих проблем не зникає сама по собі. Вона зменшується від конкретних відповідей на конкретні питання. Боїшся ТЦК? Прийди до рекрутера з питаннями, а не з чужими історіями і чутками. Чув страшне про службу? Перевір це в людини, яка справді служить, а не в переказі через 3-4 людей. Боїться твоя родина? Говори з нею заздалегідь і конкретно, а не тоді, коли рішення вже прийнято. Не впевнений у собі, не знаєш, яку посаду, принеси на розмову з рекрутером список власних умінь і сумнівів. Рекрутинг – це не гасло і не тих, це розмова, в якій можна ставити незручні питання і отримувати чесні відповіді. Починайте з цієї розмови. Ми готові розібратись і знайти вам місце. Як завжди, це була година Армані. Наприкінці моя улюблена Карна з піснею «Мама Галичина». Я вам бажаю успіхів і слава Україні!

0: норовливий я, але ліпша вдаченька у мого коня.
1: Радіо накипіло.
2: Привіт, я Ремес Олександр. Слухайте радіо «Накипіло».

У Харкові вечір. Радіо накипіло. Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо накипіло.

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

музыка на радіо Накипіло.

0: Богодухів слухає радіо Накипіло.
1: Йти. І на тому кривавому шляху усі, як

на цей безпрецедентний за своїм значенням і за своїм бажанням.

0: Говорить радіо накипіло.
1: Всім привіт. Це Антон Шеферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо накипіло.

0: Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо Накипіло.
1: Та лише ми.

Гість непрошений, пала мені крила, зір спустошений, знову я до біса стривожена, принцеса на горошині. В голові світ загублений, викривлені лінії, мої сумніви, голоси, що я знайду всередині, світитимуть у темряві, коли настане новий день. Коли настане нова ніч, ці промені вкриють плечі, змусять пригадати, ким насправді я, ми зазирнути у свої проблеми, скинути усі свої личини і без виправдовувань з єдиної причини, маючи то світло за плечима, будувати новий вимір, де любов єдина сила.

Солонитівка слухає радіо Накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Падаю по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Бо не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Україні третя ночі.
1: Радіо накипіло.
2: Про Харків, про Харківщину, про людей.
3: Щось не те. Сонечко світить, а світло не йде. Немає сил, немає ідей, немає бажання сприймати людей. Не хочеться їсти, не хочеться пити, не хочу ні з ким ні про що говорити. Я тільки втома, хочу додому, хочу туди, де мені все знайомо. Але замість того я маю роботу, я в ній сиджу, наче кіт у мішку. Кажуть, кожен сам бере свою долю, можливо, я вибрав занадто важку. І все відбувається через кішку. Можливо, Господь мене так покидає, а може це кисень вже має мішку. І саме тому ми тут.

можна понити, можна поплакати, можна повити. Врешті-решт, звичайна людина і просто прикине все щось змінити. Можливо, не вийде або не війде. Можливо, ще нікуди не піде. Може, це так. А може і ні. Від думок не залежить, залежить від дій. В мене є овочі і ковуни. Вони спонукають чекати весни. В мене є родичі, я є у них. Живи не для себе, так хоч для других. А так, да, можна понити. Можна хотіти себе навіть вбити. Але якщо шлях був би легким, чи він реально кудись би привів?